God eftermiddag. Klokken har passeret 14, og du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten, og som sædvanligt skal vi have lidt historier for dagen, fødselsdagsfejringer og en masse god musik, jeg håber, du synes om. Som Carpenter synger på Yesterday Once More, det er som at møde en gammel, savnet ven. Velkommen til 2 timers blandede musikalske bolsjer. Og det er præcis, hvad jeg har tænkt mig at spille, en masse forskelligt musik.

The Rolling Stones kom på førstepladsen i England med It's All Over Now i 1964. Det var første gang ud af 8 gange. Sangen er skrevet af Bobby Womack. Han har også skrevet denne her.

Ja, et nummer, der kom helt til tops herhjemme i 88. Hanne Bol og Thomas Helmi, Talk It Out. Vi har den 14. juli i dag. Dagen, hvor stormen på Bastillen fandt sted i 1789. Det er sidenhen blevet Frankrigs nationaldag.

Bastilledagen bliver 14. juli også kaldt. Her var det med en snært af fransk accent, Tensisi og Une Nuit à Paris. Du kan høre, jeg kan ikke tale fransk. Lad os tage den på den engelske titel. Den hedder One Night in Paris.

Ja, vi gik til noget helt andet, Foreigner, med Blue Morning, Blue Day. Og jeg håber da ikke, du har haft en trist dag, men det havde Phil Everly, dags dato i 1973. Han smadrede sin guitar og stormede ud af scenen, og det resulterede naturligvis, at det var afslutningen på duoen Everly Brothers.

Ja, 10 år senere havde brødrene dog reunion og fortsatte med at spille de næste 22 år sammen. Indtil 2005. Phil Everly, ham der, der var lidt hysterisk og sprang ud af scenen, han har skrevet rigtig mange sange, blandt andet When Will I Be Loved?

Linda Ronstadt med When Will I Be Loved. Hun havde i en periode 3 medlemmer fra The Eagles i sin backing group.

Ja, først var det selvfølgelig The Eagles med Heartache Tonight, vi fik. Og så var det Chris Cornell med Can't Change Me. Han indspillede faktisk også en version på fransk. Se, så vendte vi jo tilbage til det franske igen. Det kan vel heller ikke have undgået nogens opmærksomhed, at Tour de France er i gang.

Efter 21 etaper slutter Tour de France den 26. juli, og de sidder næppe to på en cykel, som Thomas Buttenschøn opfordrer til på hop nu bag på min cykel. VM i fodbold, det er vel heller ikke gået din næse forbi. Den 19. juli, altså på søndag, får vi at vide, hvem der skal synge med på denne her.

Ja, hvem bliver det? Bliver det Frankrig? Bliver det Spanien? Bliver det England? Bliver det Argentina? Vi må pænt vente og se. Det var jo Queen med We Are The Champion. Så er vi nået hertil.

Og første fødselar er Nick McCabe, leadguitarist og medstifter af det engelske band The Verve. I dag fylder han 55 år.

Ja, det eneste nummer, jeg kender med The Verve, er den, vi fik her, Bittersweet Symphony. Og vores fødselar, Nick McCabe, har været med til at skrive den. Vi skal til en 60-års fødselsdag. Ellen Reed, hun spiller keyboard og harmonika hos den kanadiske gruppe Crash Test Dummies.

Ja, kom på førstepladsen herhjemme i 1993. Ellen Reed, som fylder 60 år i dag, og hende fejrer vi med sangen, og hun var også backing vocal herpå.

Det er Jim Gordon. Vi fejrer, han var trommeslager i Derek and the Dominoes, hvor Eric Clapton var i front. Jim Gordon lever ikke mere. Han døde i 2023 i fængsel. Han blev i 1984 dømt for mord på sin egen mor. I 2017 blev han diagnosticeret med skizofren, så han har jo været syg. I 1971 var han dog med til at skrive Layla, som vi fik her. Vi slutter med en lidt mere fredelig person, men heller ikke i live mere, Loman Pawling. Han har været sangskriver i mange år, og han har blandt andet skrevet Mama and Papa-hittet, Dedicated to the One I Love.

I 2007 kom et par runde solbriller, at John Lennon havde haft på i 1966 på auktion. Hold nu fast, de gik for 750.000 pund. I danske nutidskroner svarer det til 6,6 millioner. Jamen, det er jo vanvittigt, vil jeg kalde det. Det er også vanvittigt at tænke på, at det er 159 år siden, at svenske Alfred Nobel demonstrerede sin opfindelse dynamit for første gang.

Det var i 1867, at Dynamitten blev præsenteret. Det var et lidt andet værk, at Shubidua sang om her på Atomsen, nemlig Barsebæk. Vi fortsætter i det danske med en kunstner, jeg havde fornøjelsen af at lytte til live forleden dag.

I fredags var jeg til koncert med Alex Vargas. Skøn stemme, charmerende ung mand. Og så var han ene mand på scenen. Det gik helt fantastisk godt. En af de sange, han gav, var Shackle Up. Og han præsenterede den med, at Simon Kvam engang havde optrådt med den i tv fra en pølsevogn. Det var Toppen af Poppen, sæson 11, 2021, han tænkte på. Apropos koncerter, Michael Jackson startede sin første Englandsturné dags dato i 1988. Det var hans Bad World Tour.

Michael Jackson, Michael Jackson kom i Guinness rekordbog for at sætte publikumsrekord med 7 koncerter på Wembley Stadium i London. I 1988 var det overværet af i alt 504.000 tilskuere.

0: Ja, hendes rigtige navn er Gaina Sullivan. Født Hopkins, kendt som Bonnie Tyler. Hendes hæse stemme blev tavs i onsdags den 8. juli. Efter en akut tarmsygdom. Hun var blevet 75 år en måned tidligere, 8. juni. I 2013 stillede hun op for England i Eurovision med sangen Believe in Me, men blev dog slået af vores egen Emily De Forest og Only Teardrops. Vi fik hende fra 1983 med sit største hit, tror jeg, Totally Eclipse of Your Heart.
1: Du lytter til Musikalske Bolsjer.
0: Ja, og klokken er blevet 26 minutter over tre. Der er stadigvæk masser af tid tilbage. Her kommer Burhan G. og Med

Ja, sådan slutter den. Det var et nyt nummer fra Burhan G og Medina. Jeg har gemt dit nummer. En sang skrevet til alle, der har gemt et telefonnummer, de godt ved, de skulle have slettet for længst. Lad os komme tilbage til et par numre, der ikke er glemt, men gemt i vores musikminde.

Et par gode gamle oldies, Wilson Pickett med Time Is On My Side. Den har også noget i forhold til, eller kan også noget i forhold til Rolling Stones versionen. Og efter Wilson, der fik vi The Turtles med Happy Together. Se, nu er det, selvom det er varmt, på tide, at vi kommer op og står og vrikker lidt med hofterne. Er du klar?

Jamen altså, jeg tror da Earth, Wind & Fire kan sætte gang i selv den mest tonedøve. Boogie Wonderland fik vi her, og boogie-tonerne, dem holder vi fast i lidt endnu.

Ja, tag lige en tudekiks. Joe Cocker fra 1970 med Cry Me a River. Vi skal tilbage til de gode 60'er dage og de korte numre.

0: Det var Beach Boys, vi fik først med Wouldn't It Be Nice, og Jimi Hendrix afsluttede denne hurtige omgang med Hey Joe. Vi skal lige nå en enkel dansk til. Jeg holder fast med Back to Back.
1: Alt det, jeg troede, vi kunne nå.

Ja, klokken er tæt på 16 nu, og det har været en fornøjelse at spille for dig. Håber du vil lytte med næste gang den 28. juli på Rødovre-kanalen fra 14 til 16. Live kommer på tirsdag, det bliver så den 21. juli, med sin musiklade. Og taletimen kommer efter meget apropos Everybody's Talking med Harry Nilsson. Det bliver en genudsendelse om litteratur med Frans Leander og Marianne Christensen. Indtil vi høres ved, kan du have det rigtig godt, og tak for i dag.

0: Ja, god eftermiddag, kære lyttere, og velkommen til en times taleradio. I dag skal det handle om russisk litteratur, og derfor så har jeg fået lederen af Rødovre Litteraturhøjskole, Frans Leander Hansen, i studiet, og ved teknikken har jeg Ole Mathisen, og jeg selv er jeres vært, der hedder Marianne Christensen. Og velkommen til dig, Frans.
1: Tusind tak.
0: Vi skal jo snakke lidt om russisk litteratur,
1: ja,
0: med særlig henblik på Dostojevskij,
1: ja,
0: og hvad der følger, havde jeg nær sagt, hvem der inspirerede ham, og hvem han inspirerede. Og vi kan jo sige, at han er jo en russisk forfatter, og lige for tiden er det jo ikke sådan kom i få at snakke om noget russisk, men det kan Dostojevskij jo sådan set ikke gøre for, fordi at da han levede, det var jo så under zaren, og der var jo også nogen, der var utilfredse,
1: ja,
0: med den måde, det foregik på.
1: Ja.
0: Dostojevskij levede, så vidt jeg husker, fra 1821 til 1881,
1: det er korrekt, ja,
0: og han havde jo et omtumlende liv, kan man sige.
1: Ja.
0: Hvad er der noget, du sådan kan fortælle om Dostojevskij, inden vi går ind på hans litterære bedrifter?
1: Jamen, jeg kan fortælle, at som du selv er inde på, at, at han har præget stort set alle forfattere efter ham. Og at hans roman, som vi så kommer ind på senere, Forbrydelse og Straf, faktisk går for at være verdens bedste roman.
0: Ja.
1: Det siger man, at det er. Og jeg har selv læst den i hvert fald 12 gange, gennemgået den rigtig mange gange, og det skal nok passe. Men det er selvfølgelig også en smagssag. Der er folk, som synes, at russisk litteratur, det er noget langtrukken, noget, ja, med nogle store scener og den slags ting, hvilket det jo også er. Men jeg har jo holdt foredrag om Dostojevskij i rigtig mange år, i mange forskellige sammenhænge. Der kommer altid mange mennesker, og der har altid været en stor interesse for Dostojevskij, og folk læser ham flittigt. Og for ikke så længe siden var jeg sammen med en meget russisk kyndig person, som kender Rusland, taler russisk, som fortalte mig, at han rent faktisk læses i Rusland.
0: Ja.
1: Det synes jeg var interessant. Man kunne måske tro, at der var visse forfattere, som havde nogle synspunkter, man helst ikke ville have for meget ud. Men nu ved jeg jo heller ikke, hvilke versioner af Dostojevskij, som man så udlægger det til i Rusland.
0: Nej.
1: Men det var egentlig opløftende for mig at vide,
0: ja,
1: at han, hvad hedder det, læses. Og da jeg talte med vedkommende om det, var det en, der kom med et spørgsmål til et foredrag, hvor jeg fortalte om Dostojevskij og nihilismen.
0: Ja.
1: Hvor han jo i sine værker analyserer den nihilisme, som på hans tid, som du nævnte, hvor han jo lever fra 1821 til 1881, bliver voldsommere og voldsommere i Rusland. Og man ser værk for værk, han skriver, at nihilismen bliver mere og mere noget, han er meget optaget af, for at se, om der skulle være grænser for det. Om der er et eller andet sted, hvor nihilismen stopper, og troen kommer ind, og det guddommelige på en eller anden måde bliver
0: Men lige af hensyn til vores lytter, som måske ikke lige kender til russisk nihilisme, så kan du måske lige forklare sådan kortfattet, hvad forstår man ved nihilismen?
1: Altså nihil betyder intet, kommer fra latin og betyder intet. Og nihilisme, det er, jeg har nærmest sagt troen på, men det er jo så selvmodsigende. Men i hvert fald den forestilling, at der ikke er mening med noget som helst på forhånd. Altså at vi er kastet ind i verden, som er meningsløs. Og at der derfor i og for sig ikke er grænser for, hvad man kan tillade sig. Nietzsche sagde jo, Gud er død. De berømte ord,
0: ja,
1: Gud er død, som egentlig var en proklamation af nihilisme.
0: Ja.
1: At der ikke er noget, der er mere værd end noget andet, men at alt er lige gyldigt.
0: Og det er jo vel også det, der er temaet i Forbrydelse og Straf.
1: Ja.
0: Om man kan tillade sig at gøre hvad som helst, uden at tænke på,
1: ja,
0: moral eller...
1: Fuldstændig korrekt. Romanen handler jo om en ung student, Rodion Raskolnikov, som slår to kvinder ihjel på den brutaleste vis. Ud fra, jeg talte en gang op, 24 motiver. Altså man ved, cirka 50 sider inde, at han er morder. Og resten af romanen, der er på cirka 800 sider, går så ud på at finde ud af, hvorfor han slog ihjel. Så det er lidt omvendt af, når du skriver krimiromaner, så får vi først at vide, hvem der er morderen til sidst.
0: Ja, men det må jeg lave om på.
1: Og her ved man fra starten af, hvem det er der, men ikke hvorfor. Og et af motiverne er lige præcis, at han mente, at han kunne tillade sig det, fordi alt var tilladt.
0: Ja.
1: Så nihilisme er egentlig der, hvor alt er tilladt, og ingen kan være dommer over de andre. Og det er jo sådan, at så vil et samfund falde sammen. Det er jo farligt at være i det.
0: Men mener du, at det synes jeg er ret interessant, om der er, altså han beskriver en nihilisme, der er altså en retning i samfundet, i samfundslivet, men også i litteraturen, altså på den måde, man skriver.
1: Ja.
0: Ikke kun på den måde, man lever.
1: Nej, lige præcis, at nihilismen er jo noget, som også sniger sig ind i lande ellers i Europa og efterhånden over hele verden.
0: Ja.
1: Og egentlig på mange måder bliver åbnet for med sekulariseringen, som jo afløser middelalderens meget stærke tro på det guddommelige. Og efterhånden som det begynder at blive afløst af en tro på, at mennesket kan selv, så kommer der også en forestilling ind om, jamen kan jeg vide, hvad der overhovedet er meningen med noget, og er der overhovedet mening med noget som helst. Og der var jo Dostojevskij selv et stærkt, stærkt troende menneske. Et stærkt troende menneske, som i sine romaner ikke doserer troen, men prøver den af over for nihilismen. Og ser, hvor er der grænser for den, eller vil den brede
0: altså
1: sig
0: en slags analyse af nihilismen.
1: Det kan du bruge, det er det helt rigtige ord, at han i sine store romaner analyserer nihilismen, man kan sige trin for trin, og at hans romaner faktisk fra forbrydelse og straf over, idioten, over onde ånder, og så til sidst brødrene Karamazov, som er de fire store romaner, faktisk får en skildring af nihilismen, som viser, at det bliver værre og værre.
0: Ja.
1: Og det får, som du allerede er inde på, konsekvenser også på måden, han skriver. Romanerne bliver faktisk mere kaotisk, efterhånden som nihilismen kommer til at præge dem mere og mere.
0: Hvis vi nu skulle give et godt råd til folk, som ville begynde at læse Dostojevskij, ville det være svært at starte med de romaner, eller skulle man hellere starte med nogle lidt mindre, for eksempel Kældermennesket? Eller,
1: det kunne man gøre. Ja. Man kunne starte med en af hans allerførste romaner fra 1846, der hedder Dobbeltgængeren. Ja. Kunne man starte med. Man kunne også starte med den, der hedder Kældermennesket, som du er inde på der. Og så langsomt bevæge sig op. Og så vil jeg anbefale, at når man så har læst nogle af de tidlige romaner, at man så tager fat og læser Forbrydelse og Straf, som også hedder Rodan Raskolnikov først, som er den første af de store. Og så tager dem i den rækkefølge, jeg nævnte, Forbrydelse og Straf, Idioten, Onde Ånder, som også hedder De Besatte, og så til sidst Brødrene Karamazov. For så får man en udvikling i skildringen af nihilisme, men også af så mange andre ting. Også er det guddommeligt, det er også morsomme romaner. Nu lyder det sådan lidt tragisk, der sker en hel masse nogle meget interessante menneskeskildringer.
0: Nu sagde du, at du havde læst den 12 gange, så har du læst den 10 gange mere, end jeg har. For jeg læste den første gang, var jeg ikke så gammel, som jeg er nu. Og der synes jeg også nærmest, at jeg læste den som en kriminalroman. Ja. Det er ligesom, at man skal sådan ligesom virkelig forstå den for at få noget ud af den, og der kan den godt være lidt tung i starten, men ellers er det jo en fantastisk måde ligesom at give en samfundsskildring af moral og etik og hvad der er af udfordringer i det hele taget i menneskelivet. Det lyder måske lidt højdragende, men det er jo det drejer sig om. Men nu var det jo sådan, at for vi skal gå lidt tilbage til Dostojevskijs liv og levende. Ja. Han kom jo ud for en henrettelse, en fake henrettelse, som bagefter endte han i Sibirien.
1: Ja, det var en helt forfærdelig historie, hvor han som et ungt menneske, og det ved man med sikkerhed i dag, frekventerede folk, som overvejede at styre det sammen. Og under sådan et møde hvor disse oprører, kan man kalde dem, var til stede, stormer zarens politi ind og arresterer dem alle sammen. Og der bliver han sammen med de andre ført til Peter Paul-fæstningen i St. Petersburg og sidder der og forventer egentlig at blive dødsdømt, fordi det var det mest almindelige. Altså folk, der ville af med zaren, oven i købet gør oprør, kunne ikke forvente at overleve det, kan man sige. Mange mener, at han kun ved et tilfælde var med til det møde, og så var så uheldig at blive arresteret. Men der mener også andre, den holdning hører jeg til, at han rent faktisk havde fingrene godt og grundigt nede i oprørs, forberedelserne. Men der sker så det, at han sætter sig ned, imponerende nok, i Peter Paul-fæstningen, som huser de værste forbrydere i Rusland på det her tidspunkt. Og så skriver han en beretning til undersøgelseskommissionen, hvor han advokerer for, at der kun var tale om, at man holdt et møde for måske at problematisere noget af det, zaren stod for, men at det var en idébevægelse, der ville ikke styrte nogen, men prøve at argumentere og komme frem til noget demokrati og sådan noget. Og den køber faktisk undersøgelseskommissionen. Sådan at hans rapport bevirker, at undersøgelseskommissionen anbefaler zaren i gåseøjne kun at dømme dem hårde fængselsstraffe og ikke henrette dem. Hvilket zaren slet ikke havde forestillet sig. For han havde forestillet sig, at de skulle henrettes alle sammen. Og så indgår man et forfærdeligt kompromis, at man dømmer dem alle sammen til døden. Men det er, et skuespil.
0: Ja.
1: Og der bliver de ført ud en årlig morgen, og han er med som de første, der bliver bundet op af pælen. Han får lagt bind for øjnene, og fortæller senere, at han så på et kirkespir, lige inden det skete, og kunne huske alt, hvad der var på det kirkespir, fordi han var fuldstændig koncentreret om at få så meget med af livet, nu hvor han havde få sekunder tilbage. Han får lagt bindet for øjnene og hører løjtnanten, der leder henrettelsespelotonen, give de forskellige kommandoer, hvor der så kommer frem til, at der kun mangler kommandoen skyd. Så hører man en hest komme galopperende, og så bliver der ikke skudt. Og det viser sig så, at skuespillet indeholder, at det er zarens sendebud, der kommer ud med en benådning til dem alle sammen. Så de bliver benådet fra at blive henrettet. Men han kommer så derefter 4 år til Sibirien.
0: Ja.
1: De første 4 år med lænker på. Og efter de 4 år i fængsel med lænker på, hvor han kun måtte læse det nye testamente, så kommer han til et andet sted i Sibirien, hvor han bliver indrulleret tvangsmæssigt i den 7. sibiriske bataljon.
0: Ja.
1: Og først efter 11 år begynder han at kunne håbe på at vende tilbage til Petersborg og til Moskva.
0: Ja.
1: Og den oplevelse af at være 100% sikker på, at man skulle dø, den vender han tilbage til i alle sine værker.
0: Det må jo også være noget virkelig, det må jo være virkelig en psykisk pres eller ja. Noget, der vil sætte sig i en, ikke? Altså, hvis det havde været i vores dag, så havde det jo nok krævet mange psykologtimer ovenpå det, ikke? Ja. Men altså, for ham har det jo så inspireret ham til ja. At skrive og ligeledes hans ophold i Sibirien, så det har da været en hård skæbne og et hårdt liv for ham.
1: Det har været vanvittigt hårdt. Der er et sted i en roman, hvor han skriver, hvad ville du, hvis du skulle henrettes, men fik muligheden for, i stedet for at blive henrettet, at leve resten af dit liv på en bjergtop, der kun var 2 gange 2 meter høj. Vil du så vælge at blive skudt, eller vil du vælge bjergtoppen?
0: Ja.
1: Og der bliver svaret, jeg vil ubetinget vælge bjergtoppen. Jeg vil ubetinget vælge bjergtoppen. Hemingway har sagt, at uden den oplevelse, med denne falske dødsdom, som så bliver omstødt til en lang fængselsstraf i Sibirien, blandt de værste forbrydere, der har Hemingway sagt, at uden den oplevelse, var han aldrig blevet så stor en forfatter, som han blev.
0: Nej.
1: Det mener jeg, så man altid kan diskutere. Hvad han så ellers var blevet til.
0: Ja, for det er der jo ingen rigtig, der kan vide noget om, hvor stor han var blevet.
1: Hvis nej, ikke, altså jeg kan jo nævne flere eksempler på meget, meget veletablerede, trygge, harmoniske danske forfattere, som har skrevet blændende romaner. Ja. Risbjerg var en blændende forfatter, men var jo ikke udsat for noget i den retning. Tværtimod levede han et godt og trygt liv, men skrev rigtig god litteratur. Så, men det må Hemingway selvfølgelig lov at mene, og det kan også godt være, at det havde været anderledes, hvis ikke han havde oplevet det her.
0: Men oven i det, så led han jo også af epilepsi.
1: Ja, det gjorde han.
0: Og det siger man jo også har været medvirkende til den måde, han skrev på. Jeg har selv tidligere hørt, at folk, der havde gennemlevet epileptiske anfald, at de bagefter oplever sådan en stor klarhed på en eller anden måde, og ser tingene meget klart, og at de så kan bruge det klare øjeblik til at skrive eller male, eller hvad det nu er. Altså, så vidt jeg ved, var Van Gogh også epileptik, og han malede også bedst lige efter sådan et anfald, som han nogle gange faktisk selv fremkaldte ved at kigge op i blinkende lys, ikke, for at få den der klarhed, som... Ja. Men det kan vi jo heller ikke rigtig vide, om det har noget på sig. Eller...
1: Nå, det er fuldstændig rigtigt noget, han bruger for eksempel i romanen Idioten, hvor en af hovedpersonerne hedder Fyrst Myskin. Og Fyrst Myskin, han får epileptisk anfald. Og det får han i nogle afgørende situationer, hvor han så er ved at skræmme livet af andre, som vil tage livet af ham. Som det ikke får helt med, fordi de tror, det er en dæmon, der farer ud af ham, hvor han får et epileptisk anfald. Så han bruger det også i litteraturen, især i den fine roman Idioten, som handler om Fyrst Myskin, der er en slags kristusskikkelse, overfor Rogotskin, der er en djævel. Så det er kampen mellem det gode og det onde i, hvad hedder det, Idioten, det handler om her. Hvor det de to kommer til at kæmpe om, Fyrst Myskin, kristusskikkelsen, og djævelen Rogotskin, er en ung pige, som hedder Nastasja. Og Nastasja er blevet misbrugt som barn af en rig mand, der hedder Totski. Blevet misbrugt virkelig sådan, at hun senere hen, hvor hun så opdager, at han kun har misbrugt hende og ikke har villet noget med det, fuldstændig mister troen på alting i verden. Og rent faktisk bliver nihilist. Og denne Nastasja, der bliver nihilist, fordi en ansvarlig samfundsborger, Totski, forgriber sig på hende, hun er rent faktisk i romanen Den russiske ungdom, som er blevet nihilistisk. Og der handler det så om, hvorvidt den gode Fyrst Myskin kan vinde over den onde Rogotskin og sikre, at Nastasja kommer væk fra nihilismen. Og de udkæmper en gigantisk kamp om det, hvor det desværre ender med, at det bliver Rogotskin, den onde, der går af med sejren til allersidst, hvad der jo ikke tyder på, at Dostojevskij der troede, at der var store chancer for at redde den russiske ungdom fra nihilismen. Nej. Og så bliver det endnu værre i den næste roman, der hedder Onde Ånder. Jeg vil lige sige, når nu du tager epilepsien op, er det ret interessant, at han havde den vane, når han for eksempel, han arbejdede om natten. Det var en vane, han fik, da han gik på nogle kostskoler, hvor de gik i skole fra tidlig morgen til sen aften. Og skulle han så nå at have litteratur, så måtte han sidde og arbejde om natten.
0: Ja.
1: Og der er der en sjov historie, hvor han står, hvad hedder det, ude på dørtrinet, efter at have siddet og arbejdet hele natten, og ryger sig en smøg, og så kommer den lokale præst forbi. Og så siger den lokale præst, nå, Dostojevskij er tidligt oppe. Og så svarer Dostojevskij, nej, her pastor, jeg er på vej i seng. Men når han havde afsluttet en dags arbejde, så skrev han altid sine idéer ned. Fordi han var bange for, hvad han havde været ude for, at et epileptisk anfald kunne gøre, at han glemte det, han havde tænkt sig.
0: Ja.
1: Og derfor har man faktisk nogle gode notesbøger i dag, hvor man kan se, hvad han havde villet med nogle forskellige romaner.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han skrev ned for ikke via et anfald at glemme hans gode idéer. Ja. Sine gode idéer.
0: Ja. Ja, ja, det er jo typisk, at man mister noget af hukommelsen efter sådan et anfald.
1: Ja, ja.
0: Så det var jo så meget smart af ham at gøre det.
1: Og det er jo noget, forskere i dag er glade for, at vi så kan sidde og se, hvad han egentlig havde forestillet sig. Han også lavet nogle sætninger og nogle forslag til, hvad der kunne være hist og pist. Ja. Meget interessant.
0: Det er lige et lille sidespring, men i disse digitale dage, hvor man skriver alting ned på sin computer, så både brevvekslinger og notesbøger har man jo før i tiden haft stor glæde af. Det, det forsvinder jo nu i cyberspace. Det er jo lidt ærgerligt, men...
1: Ja. Og det er meget sjovt, du siger det, fordi han havde en lang korrespondance med storebroren, Michael.
0: Ja.
1: som er udgivet, og som er meget, meget værdifuld for litteraturforskning. Og som du selv er inde på, hvad har man i dag, hvor man har e-mail? Altså har man nogen vitnesbyrd om, hvad forfatter har skrevet til en anden? Det har man jo ikke. Det bliver nok slettet, det meste af det. Så det er en anden verden.
0: Ja, men så må vi jo bare sørge for at snakke med dem, mens de lever. Så, ja. Så vi ved, hvad de har tænkt.
1: Men der kan jeg fortælle en lille historie, når nu vi snakker om, hvordan han forsøger at gå op imod nihilismen i sine værker. Og der er det så i Forbrydelse og Straf, hvor Rodion Raskolnikov slår en pantelånerske ihjel for at røve hendes penge og bruge dem blandt andet på nogle af hans medstuderende. Han er jurastuderende. Så kommer hendes søster hjem, lige efter han har slået pantelånersken ihjel, og så er han nødt til også at slå hende ihjel. Så han slår altså to kvinder ihjel på mest brutal vis. Og der bliver han jo så stillet i den situation, at han jo kommer i politiets søgelys. Der er en forhørsdommer, der hedder Porfiri Petrovic, som ret hurtigt får mistanke til ham. Men egentlig bare lader ham gå, fordi han siger, du skal nok komme på et tidspunkt til mig. Du stikker ikke af, du rejser ikke ud af Rusland, siger Porfiri Petrovic til Rodion Raskolnikov. Og det gør Porfiri Petrovic, fordi Rodion Raskolnikov, ligesom Nastasja, jeg nævnte før, er den russiske ungdom. Så Rusland kan jo ikke flygte fra Rusland. Det giver jo logik. Men så kommer han til at kende en ung pige, der hedder Sonja. En helt ung pige, der hedder Sonja. Og de bliver meget nære venner. Og der vælger han på et tidspunkt i romanen at tilstå over for hende, at det er ham, der er dobbeltmorderen. Og hun overtaler ham til at gå til politiet og tilstå, at han er forbryder. Og så går han til politiet og tilstår, det var mig, som den og den dag, i den og den gade, i den lejlighed, slog pantelånersken og hendes søster Lisaveta ihjel med en økse. Og når Sonja vil have ham til det, er det fordi hun vil have, at Rodion Raskolnikov, som blandt andet har slået ihjel, fordi han var nihilist, at han skal sige til politiet, jeg er forbryder. Og der er den geniale pointe, at hvis forbrydelsen eksisterer, så er nihilismen ikke det eneste i verden. Fordi hvis forbrydelsen eksisterer, så eksisterer Gud også. Fordi så er der forskel på det gode og det onde. Hvis man kan komme og sige, at en er forbryder, så må man jo have et værdisæt, man kan dømme vedkommende ud fra, hvilket er med til at sætte grænser for nihilismen. Og det er det, som Sonja er ude på, og det er det, som Sonja får ham til at gøre, hvor hun selv er dybt troende. På nøjagtigt samme tidspunkt, hvor han tilstår, at han er forbryder, og dermed egentlig fraviger sin nihilisme, nøjagtigt i samme sekund, er der et andet sted i St. Petersborg, i en baggård, hvor en superskurk, der hedder Svidrigailov, skyder sig en kugle for panden og dør i samme sekund. Og logikken her er, at Svidrigailov er det, som Raskolnikov ville blive, hvis ikke han tilstod, han var forbryder. Så ville han udvikle sig til at blive Svidrigailov, som er supernihilist, og gøre nøjagtigt, hvad der passer ham. Men han dør jo, Svidrigailov, fordi Raskolnikov vælger en anden vej og gå Sonjas vej. Det er bare nogle eksempler på, hvordan de her fantastiske romaner er bygget op, ja. Og også er meget, meget spændende.
0: Men det er jo også, nu snakker vi om, at der var forfatter, der var inspireret af ham.
1: Ja.
0: Nihilismen er jo åbenbart på det tidspunkt i midten af 1800-tallet, eller det er 1800-tallet, hvor at det bliver skrevet, at der jo også andre forfattere, der er blandt andet Turgenev, som i Fædre og Sønner er der, optræder der jo også en nihilist, der hedder, hvad hedder han bare? Barakov hedder
1: han. Ja, det er noget den stil. Ja.
0: Ja. Og det er åbenbart, altså det må jo være et emne, som optager dem meget i Rusland på det tidspunkt. Og tror du, den nihilisme, den opstår på grund af, at zarstyret er så enevældigt, at man gør oprør mod nogle autoriteter? Eller er det fordi, at Nietzsche kommer frem og siger, at Gud er død? eller er det almindelige ungdomsoprør, som der er alle vegne?
1: Jeg vil først lige sige, at det er rigtig godt, du nævner Turgenjevs Fædre og Sønner, som er en virkelig god roman.
0: Ja.
1: Og som også er en roman, Dostojevski var inspireret af. Så man kan sagtens læse Turgenjev i forbindelse med Dostojevski, som også selv var meget optaget af fædre og sønner problemet. Hvor det at have en ordentlig relation til en faderskikkelse, er noget, som er bolværk imod nihilismen. Men det kan være svært hos Dostojevski at finde autentiske faderskikkelser, hvilket jo er en problematik, der går helt tilbage til Homer, Odysseen, hvor Telemakers sønnen eftersøger sin far, Odysseus. Og Odysseus søger efter sin søn, og de bliver genforenet til sidst. Ja, det der sker i Rusland, og grunden til, at det bliver så voldsomt, er, at den udvikling, du har i Vesteuropa, er sekularisering, der går tilbage til renæssancen, hvor Hamlet siger, what a piece of work is man, hvor mennesket ligesom tager over fra vor herre, men hvor vor herre bliver der et stykke tid endnu, og sætter en hel masse ting i gang, og vil præge udviklingen selv. At den så også på et tidspunkt fører til det, der sker i starten af 1800-tallet, nemlig at liberalisme og at kapitalisme kommer ind i Vesteuropa, men gør det langsomt, og egentlig er med til at erodere de gamle værdier, der går forud for det, hvor der var et mere feudalt samfund, et mere værdifast samfund, som så begynder at gå i opløsning, hvilket så medfører også nihilisme og forestillinger om, jamen er der overhovedet nogen mening med noget. Den udvikling, hvor liberalismen og kapitalismen og det teknologiske udvikling og forbedringen på mange måder af verden, og pludselig begynder det at gå stærkt, og man tror på en udvikling og alle de her ting, hvor så Nietzsche ligesom kommer og siger på et tidspunkt, at slap nu lige af, fordi Gud er død. Det sker også i Rusland, men det sker senere. Og da det så sker, så sker det meget voldsomt.
0: Ja.
1: Så kommer det hele på én gang. Og derfor sidder Dostojevskij faktisk i en situation, hvor han fortæller om de samme ting, der sker i Rusland, som skete tidligere over en længere periode i Vesteuropa. Og prøver i starten, har han nogle forestillinger om, at hvis Rusland lægger sig efter Vesteuropa, så ville man måske kunne hæve russerne op til at få et samfund, som ikke ville gå i opløsning. Men så var han på mange rejser i Vesteuropa, og fra at være europæist og tro på, at Rusland skulle tage ved lære af Vesteuropa, så ender han med at blive slavofil, fordi han kommer til at hade Vesteuropa. Han ved at se denne her udvikling, og hvad den har af konsekvenser for forarmelse osv. af Vesteuropa, kommer han til at hade Vesteuropa og deres værdier, eller mangel på samme, og advokerer i stedet for, at Rusland skal se på det russiske folk og bruge de værdier, der ligger hos det russiske folk, og så på den måde skabe noget, der kan bruges i hele verden.
0: Men det er jo meget skægt, du nævner den der modsætning, der er, eller der var på det tidspunkt mod de europæiske orienterede og de slavofile, for det er jo nærmest også det, man ser i vore dage.
1: Ja.
0: Altså, der er de jo også i hvert fald Putin og hans stilling er meget bange for, at Vesten skal trænge sig ind på Rusland, ikke? Og det var vel ligesom på det tidspunkt, at der var den diskrepans i samfundet.
1: Ja, ja.
0: Og meget af det, som jo også måske førte til den russiske revolution på det tidspunkt, hvor at nihilismen går over i en slags samfundskritik.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo, altså, det er jo nok også svært at drage paralleller fra den gang til nu, men der der minder om hinanden.
1: Det synes jeg er meget, meget væsentligt at gøre, og jeg mener selv, og det er måske fordi, jeg har læst så meget klassisk russisk litteratur, jeg mener selv, at læse klassisk russisk litteratur, Dostojevskij, Gogol, Turgenev, Tolstoj og alle de andre meget fine forfattere, Pushkin, faktisk er med til at øge forståelsen for det, der sker i Rusland i dag.
0: Ja.
1: Altså, jeg er helt enig med dig i det, at du får et rigtig fint billede af ting at trække i det russiske samfund, som stadigvæk gør sig gældende. Og man kan næsten sige, at den nihilisme, som Dostojevskij analyserer på kryds og tværs, som gældende for hans tids Rusland, faktisk er noget, du ser folde sig helt ud i dag.
0: Yeah.
1: Hvor i det russiske samfund i dag, der er jo fuldstændig overhovedet ikke er nogen værdier, der styrer noget som helst andet end magt. og ikke andet.
0: Nej.
1: Så han ser egentlig en proces, som han troede måske kunne slutte på et tidspunkt, men som måske egentlig er blevet værre, siden han selv analyserede den udvikling. Men der kunne jeg godt tænke mig at fortælle en historie.
0: Ja.
1: For også at vise, hvordan Dostojevskij illustrerer det i sine romaner. Og det er fra Onde Ånder, som kommer efter Idioten, hvor man har en supernihilist, der hedder Verkovenski, som ikke tror på andet end, at man skal styrte de magthavende i Rusland. Og det giver han sig så i kast med. Han skaber forskellige grupper rundt omkring, som skal omstyre det bestående samfund og sætter brand i det overalt. Han tror ikke på noget som helst. Der er ingen værdier overhovedet. Han er jo en inkarnation af, at hvis alt er tilladt, så vil nedbrydningen brede sig. Så uanset hvor han kommer, så bryder han ned. Og det er som sagt en personifikation af det nedbrud, der sker. Ud fra, at det ville det være, hvis nihilismen var det eneste rigtige. Hvis ikke der var nogen Gud. Og på et tidspunkt er der en ung fyr, der hedder Chateau, som er med i en af Verkovenskis grupper. Og Chateau fortryder, at han er gået ind i den gruppe og vil ud af den. Og det får man jo ikke lov til hos Verkovenski. Så Verkovenski slår Chateau ihjel. Myrder ham. Råt og brutalt. For der skal ikke være noget, som går op imod hans forsøg på at bryde noget ned. Så sker der det, at politiet, som så selv stadigvæk arbejder og forsøger at gøre noget ved det her, kommer under vejr med, at det kunne være, at det var Verkovenski, der slog Chateau ihjel, og begynder at lave forskellige undersøgelser. Og Verkovenski begynder efterhånden at føle jorden brænde under sig. Så kommer han under vejr med, at der et andet sted i Petersborg er en fyr, der hedder Kirillov, som blandt andet bruges af Albert Camus i Sisyfos-myten, hvor Albert Camus diskuterer selvmordsproblematik. Hvis nogen er interesseret i Camus, kan jeg lige nævne det. Og Kirillov har fået den vanvittige idé, at han får at bevise, at mennesket har sin frihed ved at slå sig selv ihjel. Altså han vil begå selvmord for at bevise, at mennesket har sin frihed. Og det hører Verkovenski. Så Verkovenski går hen til Kirillov og siger, hør her, kammerat. Jeg har hørt, at du vil slå dig selv ihjel. Kunne du så ikke gøre mig den tjeneste, når du alligevel vil forlade jorden, inden du begår selvmord, så skriv lige, at det var dig, der myrdede Chateau.
0: Smart.
1: For så slipper jeg ud. Og Kirillov siger, okay, det er så også i orden.
0: Ja.
1: Det er så også i orden. Men får ikke lige taget sig sammen til det med det samme. Og politiet rykker nærmere og nærmere ind på Verkovenski, som så på et tidspunkt går hen til Kirillov igen og siger, nu må du altså skynde dig lidt. Ok, siger Kirillov så, sætter sig ned og skriver en erklæring, at det var mig, der myrdede Chateau. Og så siger han til Verkovenski, gå så lige udenfor. Jeg vil godt have lov at begå selvmord alene. Og så går Verkovenski ud, og så går han jo og lytter, om der kommer skud derindfra, som så vil få ham ud af politiets søgelys, for nu har han jo den her dokumentation på, at det var, hvad hedder det, Kirillov, der slog Chateau ihjel. Men der kommer ikke noget skud. Og Verkovenski bliver mere og mere utålmodig, og på et tidspunkt så går han ind i Kirillovs bopæl, og går rundt og kigger rundt, og kan ikke se ham nogen steder. Men får så øje på et skab, der står sådan en lille sprække åben. Det er en fuldstændig uhyggelig historie. Og så går han tættere og tættere på skabet og åbner døren og kommer til at stå 5-6 cm fra Kirillov, der står inde i skabet, helt hvid i ansigtet med pistolen for tændingen. Og lige da Verkovenski er kommet helt ind, næsten op i næsen på Kirillov, så skyder Kirillov så en kugle for panden, så hjernemassen sprøjter ud over Verkovenski. Og der sker der det, at Verkovenski krakelerer og løber skrigende bort. Og så plejer jeg altid at spørge, når jeg holder foredrag, hvad ligger der i det? Hvad er symbolikken her?
0: Ja.
1: Marianne?
0: Og hvad vil du så sige?
1: Jeg vil sige, at hvis det var rigtigt, hvad Verkovenski hele tiden har prædiket, at der kun var nihilisme, så var der ikke forskel på at se en mand skyde sig selv og spise en candyfloss. Så burde han slet ikke være bevæget af det. Men i det, han krakelerer, så modbeviser han sig selv. så viser det sig, at der er grænser for nihilismen. Fordi er der ikke forskel på noget, er alt ligegyldigt, så er det jo ligegyldigt, om man ser en mand skyde sig selv, eller om man ser en sød lille hundevalp komme hen og slikke ens hænder. Er I med på det? At det er den flotte, og det vrimler med de her historier i forfatterskabet. Så det er det, mere for, det jeg gerne vil have frem her, er, at det er rigtig dejligt, som vi også gør her, og diskutere det, men jeg vil også gerne have, at man ser, hvordan de bliver dramatiseret, for at få et billede af, hvad det er for nogle fantastiske romaner, hvor det selvfølgelig bliver diskuteret, men også bliver dramatiseret.
0: Nu blev jeg så oprørt af den historie, så jeg glemte helt, hvad det var, jeg ville spørge dig om. Jo, det var det, jeg ville spørge dig om, eller det, jeg ville sige, det var, at en af grundene til også, jeg synes, det var en god idé at lave den her udsendelse, var jo netop, for at sige, hvis man vil forstå, hvad det er, der sker i Rusland i dag, så kan man med fordel læse de gamle russiske klassikere. Fordi at nogle gange kan det jo nok være lidt svært at forstå, hvad bevæggrunden er til alt det der. Ikke? Og så er det jo så bare med at komme i gang med det, hvis man gerne vil vide noget mere.
1: Men det kan jeg kun anbefale, og du nævnte Turgenev, som jeg varmt kan anbefale. Ja. Der er en, der hedder Lermontov, der er Pushkin.
0: Og så er der jo også
1: Gogol.
0: Ja, Gogol.
1: Gogol. Ja. Hvor jo, som du selv nævnte i starten, at vi har denne meget, meget fine litteraturhøjskole, som vi har i et fantastisk samarbejde med AUF Rødovre. Og hvor der i den kommende sæson er hele 6 korte, selvstændige kurser, man kan melde sig til. Ja. Og der ligger op hos AUF en meget, meget fin folder, der viser, hvilke 6 kurser, der er tale om. Og en af de 6 kurser, der er tale om i den kommende sæson, 2026-27, er lige præcis en gennemgang over 4 gange af Nikolaj Gogols fantastiske Petersborg-fortællinger. Ja. Helt forrygende Petersborg-fortællinger. Dem gennemgår jeg i Litteraturhøjskolen, og det er så også her i Foreningshuset, at det foregår. Og en af de Petersborg-fortællinger, den hedder Næsen. Og nu er vi så over i Gogol. Ja. Men det jeg vil nu er, at vise et eksempel på, hvordan Dostojevskij har lavet sig influere af Gogol. Dostojevskij har en roman, der hedder Dobbeltgængeren, som jo handler om, at en mand pludselig møder sig selv på gaden, og man opdager, at man har en dobbeltgænger. Og det er jo et fantastisk ting, og det er et tema, der bliver meget udpræget. Vi har Dr. Jekyll og Mr. Hyde af Robert Louis Stevenson, og det kommer frem i litteraturen på det her tidspunkt. Men jeg er ret sikker på, at Dostojevskijs idé til hans roman Dobbeltgængeren, der handler om en mand, som møder sig selv, stammer fra en fortælling i Petersborg-fortællinger, der hedder Næsen af Gogol. Og der kunne jeg jo lige referere meget kort Næsen. Næsen handler om en mand, der vågner en morgen og opdager, at han ikke har en næse. Den er væk. Og et andet sted i Petersborg er der en barber, der vågner om morgenen ved, at hans kone serverer et brød for ham, hvor i han finder en næse. Og det vil sige, at den næse, han finder i det brød, hans kone har bagt til ham om morgenen, det er den næse, han har skåret af. Den mand, som et andet sted i Petersborg, opdager samme morgen, han ikke har nogen næse. Er I med på det? Så vi har altså en mand, der ikke har nogen næse. Og så går han ud i Petersborg og leder efter den. Han går ud og leder efter næsen. Og kommer gående på en af de flotte boulevarder i Petersborg, og der kommer så en meget flot drosje kørende. Og ud af drosjet stiger hans egen næse. Nu klædt i etatsrådsuniform. Så den er altså steget i graderne og har fået en meget, meget fin position i det russiske samfund. Og næsen har også andre, nu siger jeg det meget mildt, freudianske konnotationer, som også har noget at gøre med, at den også realiserer de dele af denne her persons stressliv, som man ikke selv har realiseret. Så næsen står for en realisering af nogle driftsmæssige ting og nogle karrieremæssige ting hos ham, der har fået skåret næsen af. Og det er sådan et dobbeltgængertema, som så Dostojevskij bruger, og uden Gogol, var Dostojevskijs forfatterskab blevet anderledes. Og der gennemgår jeg så, hvad hedder det som sagt, Sankt Petersborg-fortællinger her i Foreningshuset.
0: Ja, og det glæder jeg mig til, fordi som du måske nok har opdaget, så er jeg jo med i dit kursus og deltager med stor fornøjelse. Ja. Ligesom resten af kurset går jeg ud fra deltager, og jeg kan da kun anbefale det til alle, som som ønsker at vide noget om litteratur. Og ikke nok med, at du fortæller ud fra din viden, men vi har jo også nogle gode diskussioner tit med hinanden.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke lade være med at referere til, hvad du selv har sagt, at du kører dig fra igen og tænker, det var dog lige at fandes, eller at jeg ikke havde tænkt på det. Og det gør jeg nemlig også selv, fordi man får jo meget mere ud af at diskutere litteratur sammen med andre, ikke? Og kommer ind på nogle ting, som man slet ikke selv var klar over eller havde opdaget, og som udvider ens horisont, men også ens litterære spekter for hvad man ellers havde fået ud af det, og det er måske ikke så dårligt. Så det anbefaler vi til.
1: Det er rigtigt. Det er et pragtfuldt sted at undervise, og som du selv siger, det sker aldrig, når jeg sidder på cyklen og kører herfra, at jeg ikke kommer i tanke om noget, der er sagt, som uanset hvor velforberedt jeg er, jeg ikke selv har set. Og det er det, der sker, når man sidder sammen med andre. Når man er i et plenum og diskuterer ting, så kommer der en tredje dimension ind, hvor man opdager, hold op, og der kommer en god diskussion. Og der kan vi jo nogle gange være rygende uenige, hvad der er rigtig fedt. Det er dejligt at være rygende uenige, når man diskuterer litteratur, for det er der, man opdager ting, man ellers ikke vil se. Så kreativiteten ligger i uenigheden, hvor vi prøver hinanden af, og jeg altid siger, jamen prøv, også selvom I ikke er helt sikre, og så læg noget frem, og lad os se, hvad der er i det, og så diskuterer vi det.
0: Den eneste gene ved det, det er jo, at kurset består næsten udelukkende af gamle damer, og derfor så kunne vi jo sende en opfordring til for eksempel nogle unge mænd om at komme med på kurset, fordi de havde måske godt af at udvide deres hjerne lidt med lidt litteratur. Ikke for at sige noget dårligt om dem, men altså, så kunne de måske lige slippe Counter-Strike, eller hvad det er, fodboldkampen, eller hvad det er, det er måske strengt at sige, men
1: nej, men det ville da være meget, meget velkommen.
0: Ja.
1: Der er dog herrer med på de fleste af holdene, men du har helt ret i, at...
0: Men ikke så mange.
1: Nej, det er kvinderne, som er i klart overtal der, og det gør sig jo et gældende over hele Danmark. Jeg kommer en hel del rundt og undervist mange steder, og det er jo sådan, at det er kvinderne, der på højskoler og i foreningsliv, på Folkemuseet og her er i overtal.
0: Og hvorfor tror du, det er?
1: Ja, det ved jeg sørger mig ikke. Altså, ja, det har jeg... Altså, jeg har så opdaget, at hvis jeg for eksempel, bare for at komme med et eksempel, i mange år holdt jeg også foredrag og kurser om Shakespeare. Og når jeg havde hans dramaer, hvor han for eksempel brugte den romerske historie, Julius Caesar, med, hvor der var forskellige historiske ting, så var der flere mænd med. Så det der historiske, det appellerede til dem.
0: Men måske også noget dramatisk, sådan, hvor der er lidt... sværraslende eller våbengny.
1: Ja, ja. Og du er også helt ret i, at det kunne også være rart at få blandet generationerne.
0: Ja.
1: Det er der helt med. Så det ville være meget velkommen at se.
0: Ja, vi er jo lidt alderstenede alle sammen.
1: Ja, ja, ja. Men skal jeg nævne hvad det er for kurser?
0: Ja, gør det.
1: Den kommende sæson har vi kurser i Stefan Zweig. Vi har i den polske Nobelpristager Olga Tokarczuk. Og vi har så et kursus om tysksproget litteratur. Det er ikke på tysk, men i oversættelse, men det er, østrigsk-schweizisk og tysk litteratur i oversættelse, vi tager op. Og så er det som sagt Nikolaj Gogols Petersborg-fortællinger. Og så kommer der netop et kursus, hvor jeg tager hovedværker i den klassiske russiske roman op, hvor der også er andre forfattere end Dostojevskij med. Og så er det endelig et kursus om Karen Blixen.
0: Ja.
1: Og det ligger altså på nettet, og der ligger også oppe hos Lisbeth, på AUF Rødovs kontor ligger der en meget smuk folder, som Lisbeth har lavet til sig. Man kan lige cykle forbi og hente Højnesvej 63. Så det ville være meget velkomment der.
0: Godt. Og så vil jeg sige til dig, der er jo, nu kan vi jo se, at han er inspireret af Gogol og andre russiske

Ja, Albertes afdeling, hvis vi kan kalde det sådan, blev jo her afløst af Claus og Servant, og vi hørte sangen Du min stjerne, og skulle vi dog ikke lige høre en mere med Claus og Servant, og så kan det blive Du er den eneste kvinde for mig.

0: de eneste kvinde for mig. Du er.
1: Ja, det var jo Claus og Servants, og vi kan lige nå at høre lidt af en favnfuld røde roser her fra Bjørn og Okay.

Ja, i dag når vi desværre ikke at høre mere af Bjørn og Okay, fordi tiden for det her program, den er ved at være brugt op. Så nu skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i næste uge.

0: Nej, det må han ikke.
1: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18, og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
0: Ja.
1: Og man behøver ikke sende hver uge. Nej. Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
0: Ja. Det er frivilligt arbejde.
1: Det og det er frivilligt.
0: Det bliver du nødt til at sige.
1: Får vi ingen løn?
0: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
1: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
0: Ja, det er også en god ting.
1: Ja. Jamen. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Ja. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
0: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
1: Ja.
2: Jamen det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
1: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
1: Det tror jeg. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men,
0: jo.
1: Men det er det ikke.
0: Nej, det er da det er dejligt.
1: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
0: Nej.
1: Du kan heller ikke slå radioen ned.
0: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælper, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
1: Ja, det.
0: Altså, det kan de slet ikke fatte.
1: Nej.
0: Men for mig er det en livline at komme ud og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt at høre.
1: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
0: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
1: Ja, det gør jeg da.
0: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det
1: ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
1: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
1: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
1: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
0: Ja. Og der kan man finde?
2: Der kan man finde både adgang til E-reolen, til filmstriben,
1: aktiviteterne
2: til aktiviteterne på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
0: Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
1: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen til at komme op på biblioteket.
0: Så skal I er ansat for at hjælpe folk?
2: Ja, det er det, vi er ansat til.
0: Sagt i kort.
1: Det lyder godt. Ja. Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
0: Det var taletimen.
1: Det var taletimen, ja.
0: Og nu skal vi have musik.
1: Ja, dansk pop.
0: Ja, nu har du lært det.
1: Ja, John E.
0: Ja.

0: så højt. Og udgangspunktet, det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med vilje haver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø, og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden, de dukker op igen osv. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder? Jamen,
1: jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år, og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men altså det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, at det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så det tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: for
0: der?
1: For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det er jo 10 minutters cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Mm-hmm. Og så
0: dejligt flokken at høre.
1: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem men kommer der
0: sammen.
1: Alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
0: Så det kunne mere end
1: end lige at vise drengene, hvor æggene kom fra.
0: Hvor æggene kom fra. Ja, ja.
1: Men det vidste jeg ikke.
0: Nej.
1: Og så sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse majse.
0: Ja, men mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Men, hvis jeg skal fortælle om det.
0: Ja, det så skal synes jeg,
1: det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Ja. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
0: Ja.
1: Så er vi på plads.
0: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
0: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimeligt nok.
2: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
2: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
1: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
1: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur.
1: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
1: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
1: Altså
2: hønsene er
1: fuldstændig ligeglade.
2: Det
1: skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu, ikke?
2: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
2: Mm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
1: Og hive, så der går hul. De er ikke dumme.
2: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
2: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev,
1: ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: De
1: er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja. Hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden. Altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej.
1: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en rev inde i din hønsegård.
2: Nej.
1: Så kan det være, at jeg kommer ud.
2: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
2: Ja.
1: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en rev, ikke?
2: Ja.
1: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
1: Så det sidste gang var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
1: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
1: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
1: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg, når jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
1: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
2: Nej,
1: og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
2: ja,
1: de gik fra de æg.
2: Ja.
1: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
1: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
1: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo, at ellers høns er kloge.
1: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
2: Nej.
1: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
1: De har nogle instinkter.
2: Og glemme, og så
1: de har
2: siger,
1: nogle
2: reven væk.
1: De har nogle instinkter, ikke?
2: Ja.
1: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
1: Så også, fordi jeg har jo løbegården, Men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, mm. så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
1: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan ja. Noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen ja. Og rasler lidt med kornet, ja. Så kommer de pilende. De det er meget ja, ja, ja, ja. Hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
2: Ja. Du er dem ikke gående frit?
1: Altså, man kunne, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt, ja.
1: Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
1: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad ja. Man lige får lyst til.
2: Nu nævner du ræve.
1: Ja.
2: Men du nævner også rotter.
1: Ja. Altså.
2: Og de er jo alle vejen, de er også i Rødovre.
1: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
1: Så man behøver ikke at altså, være bange for det, mm. men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, mm. selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
1: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
1: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig. Så de kan spise, det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
1: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange, en rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop fordi, der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe
3: ja.
1: Til
3: ja,
1: rottefingerne,
2: ja.
1: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, at det ser jo pænt ud.
3: Ja,
1: det. Og det er jo, altså, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra, og så skal den finde et sted, og så graver ja, den lidt, ja, og så tog ja. De livet af den, og så ja, var der ja. Ikke mere. Så altså, der var ikke noget med, ej. At det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså, hvis man har et fuglefod og bræt, så falder ja, der jo
3: det
1: noget
3: det har jeg med. Været udsat for.
1: Ja, ja, det kan man jo ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er ja. Noget med ja. 71 ja, eller sådan noget. Ja. At de små, korte ben kan tåle, ja. At de hopper derudfra
1: ja.
3: Og ned på jorden.
1: Men det også det, de kan komme op.
2: Ja, ja, kommer de op?
3: Ja, for de kommer op af pinden og så ja. Ud af for at komme ind.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja, de er jo et ja. Tynde som tændstikker.
1: Det er lidt ligesom katte, de kan også
3: ja.
1: Hoppe højt.
3: Ja. Men de har da alligevel lidt kraftigere ben,
2: ja.
3: Synes jeg.
2: Ja, det er jo det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge
1: ja.
3: Og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet væk.
1: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
1: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
1: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Ja. Så kom han og satte en fælde op. Og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
1: jamen,
2: i
1: jord. Det kan de. Det kan
3: ja.
1: De.
3: Ja. Ja, jeg har også kun set
1: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er nej. Vigtigt at vide, ja. Synes jeg, ikke? Fordi altså, det er der mange, der
2: det
1: tror.
2: Altså det, du siger med udgangene.
1: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde
2: ja, ja.
1: Pænt ud, ikke?
3: Ja.
1: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
1: Sådan er det jo.
2: Af vand ja, ja. Og fjernvarme ja, det, og hvad det nu kan være.
1: Ja, ja. Så, og der er de jo nede.
2: Ja, ja. Ja, der lever de jo godt og sikkert
1: ja.
2: Nede.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
2: Ja, hvordan?
1: Ja, altså, jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
1: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
1: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
1: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
1: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
1: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
2: Ja.
1: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er, det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
1: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
1: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Ja, men sådan noget elsker de.
2: Ja.
1: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland.
1: Ja.
2: Hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, godt. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg, jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har, jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså man kan jo se, hvor meget de spiser, men det er rigtigt, de må ikke få for meget af det godbiderne, vel?
2: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja.
1: Så man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men
2: det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
1: også, sådan.
2: Ja.
1: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
1: Frø og larver og
2: hvad de kan
1: små insekter og sådan noget.
2: Ja.
1: Så det er nemt nok.
2: Ja.
1: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget.
3: Klar.
1: Og så de kloge forskere i klima og fødevarer, de siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu
1: ja.
2: Og skriver ned.
1: Ja. Fordi man kan sige, hønsene, de spiser jo madaffald.
3: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet, ikke?
2: Mm-hmm.
1: De lægger æg. Og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: heldigvis.
1: Så der er mere kød, der er lidt fastere.
2: Ja.
1: Og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
1: Men, det smager smadret godt.
2: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
2: Der er der folk, der fejrer og
1: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden, og hvis hønsene får grønfoder, så bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
1: Vi smider ikke noget med, altså, den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget. Det er
2: ikke, de spiser altså, hønsene ikke.
1: Nej. De spiser, og de øver det også kannibaler.
2: Ja.
1: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
2: Af et stykke kylling.
1: Også fætteren der.
2: Ja, det tænker de ikke på.
1: Nej,
2: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give hønsene råt kød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så og ligger så det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, når man så ud til hønsene med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så på dag efter, så tænker jeg, nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise det.
2: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frode.
2: Ja.
1: Det er helt tydeligt smadret god gødning,
2: siger
1: Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Ja, det er også rigtigt.
1: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, klart, det kan man altid gerne. Blive
1: af. Kommer de og spørger efter, det. Hvis de først har fået det.
2: Ja.
1: Ej, så det er godt.
2: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
1: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
1: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
2: Ja.
1: Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, mm-hmm. så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppe arrangementer inde i Facebook, ikke? Ja. Der er sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Der er mange variationer.
1: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub
2: ja.
1: Og hører. Ja. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
1: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien,
2: ja.
1: Som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi ja. I den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
1: Men de er jo så opdrettet til at lægge nærmest et æg om dagen,
2: ja.
1: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
2: slidt
1: op. Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare,
2: ja.
1: At hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
2: Ja.
1: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, ja. De er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget, ikke?
2: Og kontakte dem.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men ellers face, altså hjem, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google. Ja. Høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert
2: på, man gøre, kan.
1: Og, helt sikkert.
2: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
1: Altså det er den jo spist for.
2: Ja.
1: Jeg sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
2: Okay.
3: Okay. Altså, der er det forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
1: Men
2: man kan godt være heldig at få
1: ja, en altså billig. Det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså, jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
2: Ja.
1: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn. Mm-hmm. De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægene med det samme.
2: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo, altså de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke?
2: Ja.
1: Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om der pludselig kommer et barn med fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
2: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønse, der ruger. Fordi i industrien har man altså brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruger igennem mere end 100 år.
2: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
2: Ja, ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke?
2: Ja. Men du har en speciel... Ja. Arse, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angorkaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg vil lige sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
1: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt rovillige.
2: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene.
2: Ja.
1: Okay. Så de er meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: og du
1: nogen
2: vidste
1: før.
2: Og du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg så ud af.
2: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
1: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperamenter, nogle af de der racer,
2: ja.
1: Hvor silkehønste flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne, de går omkring, og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så er de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pindene og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
1: Så, men det er, ja, ja.
2: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
1: ja,
2: hvordan
1: kan nogen,
2: du mærke
1: altså, den? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
1: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja, de vil også
1: de er også meget, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja.
1: Så.
3: Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, og, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
1: Det er sådan en tommefingerregel.
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm.
1: Så,
3: så kan men man altså, få glæde jeg synes,
1: find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige... Nu med internettet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
1: meget. Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
2: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja,
2: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og, og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
2: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, og så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
2: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
2: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
1: Børn men synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes, det var spændende.
2: Ja.
1: Ja, og de vil også

0: mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har jeg det?
0: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja, ja.
0: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
0: Og så kan de se ultraviolet lys, ja, meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Ja. Den opdager lyset, ja, før os andre.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Det sker.
0: Og derfor er den jo upopulær. Må ikke lukkes ud før klokken, ja, 8 om morgenen.
1: Ja, ja. Ja. Men det kommer også, altså, at det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
0: Ja, ja. Nogen synes det er hyggeligt,
1: altså,
0: andre synes
1: det. Langt de fleste synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset,
2: ja,
1: kom bagboen op på en stige, ja, hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
2: Ja.
1: Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
2: Nej.
1: Ikke?
2: Nej.
1: Så det var, nej, men altså, den...
2: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, ja, eller vil lære at leve med, hvis toget kører forbi, ja, og vi bor tæt på, ikke?
0: Ja, men hanegalt, det må man ikke kunne holde, ja,
2: det
0: ud.
2: Det må man kunne holde ud.
1: Det synes jeg, ja, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
0: Ja, det betyder, ja, også noget.
1: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
2: Nej.
1: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
2: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
1: hvis
2: galer?
1: Hvis den så galer hele tiden, ja, så bliver den et hoved kortere.
2: Ja.
1: Og så får
0: så
1: man en anden.
0: Så bliver den nye.
1: Ja. Ikke? Altså, sådan kan man
0: problemet, ikke?
1: Godt regulere det, ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet af.
2: Mm-hmm. Ja, det blev for
1: og
2: meget.
1: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
2: Ja.
1: Og så må det være kort proces.
2: Ja.
1: Altså det synes jeg.
2: Ja. Af med hovedet.
1: Så, men ja, ja. Men ja, i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud. Ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
2: Ja.
1: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
2: Og så kan de få så en raptus igen.
1: Ja, ja, ja. Så sådan er det.
2: Men altså, man ved, hvad det er jo.
1: Ja.
2: Og, man ved,
1: ja,
2: og du ved, det holder op
1: altså
2: igen.
1: Hunde, ja. Der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid,
0: ja,
1: de er ude,
0: ja,
1: i haven.
0: Ja, ja, det er der. Og det er
1: sådan
0: en stor plage.
1: Og sådan er det jo også. Ikke?
0: Ja, altså, og de gør
1: det. Det er tilladt at være mere irriteret over haner.
2: Ja.
1: End så meget andet.
0: Det er jo noget røv, fordi det er der værre med en hund, der står hver gang, der går, ja, nogen forbi ude på stien. Ikke?
1: Men, sådan, ja, men sådan er det.
0: Ja.
2: Så står der der med
1: det
2: de
1: noget,
2: gode
1: jeg har skrevet
2: råd. Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale,
1: nå,
2: med.
1: Okay.
2: Høns underviser hinanden.
1: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
2: Ja.
1: Og det er det der med hakkeorden.
2: Hakkeorden, ja.
1: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
2: Mm-hmm.
1: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
2: Ja.
1: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
2: Ja.
1: Det kan de godt finde ud af.
2: Det kan de godt finde ud af, ja.
1: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sanser. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget, mm-hmm, som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
2: Ja.
1: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
2: Ja.
1: De har forskellige lyde,
0: okay,
1: de kan give, ikke?
2: Ja.
1: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den klub på en bestemt måde, og så, ja, kommer hønerne
2: og kommer hen og se, hvad jeg har
1: så de
2: fundet
1: kan godt
2: til jer.
1: Kommunikere, ja, på et eller andet plan.
2: Så de kan godt
1: tale
2: med hinanden.
1: Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
0: Det lyder sjovt.
1: Ja, ja.
2: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
1: egentlig, altså man
2: altså,
1: mener...
2: Vi er begyndt i Danmark, er det jernalderen?
1: Ja, det er længe siden i hvert fald.
2: Det er længe siden, ikke?
1: Men,
2: før vores tid.
1: Altså fra Østen.
2: Ja.
1: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
2: Ja.
1: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
2: Ja.
1: Det er sådan nogle små, spinkle nogen, med, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
2: Mm-hmm.
1: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
2: Ja.
1: Også op, hvor det er i Sahara og i, op i, altså på Svalbard og sådan nogle steder, er der,
2: ja,
1: høns, ikke, som har, ja, hvor de så er udvandret.
2: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
1: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det har jeg læst mig til.
1: Nå, okay.
2: Men altså, der kan
1: fugle.
2: Også...
1: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke? Ja. Men selve det med hønsene skulle være de der

0: fra Indien fra for okay. 4.000 år siden, ja, ja. Eller et eller andet. Ja. Ikke, hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, ja. Nærmest ja. Angreb en for at få ja. Opmærksomhed.
2: Så er det jo ja. En plage. Så er det jo en plage.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet
1: ja.
0: Deres egen
1: race. Kultur,
0: hvis man,
1: kultur,
0: kultur
1: ja, ja,
0: og race, hvis man kan sige ja, det sådan. Ja. Ikke? Ja,
1: ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
1: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så...
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra ja, dinosaur-tiden.
0: Ja, ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende
1: ja.
0: Forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har dyrket.
2: Nej, det
0: men
2: hører ikke ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo, og ja. Det var jo sådan 1300-1400-tallet,
1: ja.
0: Ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: nej,
0: han kom hjem
1: så dem
0: og skrev
1: dem.
0: Og beskrev ja. Netop de der løse, pjusklignende dun, de
1: ja.
0: Har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: ja.
0: At de har eksisteret.
1: Ja,
0: ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare.
1: Ja.
0: Og så er de døde efter ja. Sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg aflever høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig. Ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde. Ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
0: Ja, stod der ja. Sad. Men altså, nu har jeg jo, jamen jeg har jo slagtet, jeg ved ikke,
1: ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
1: Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling, altså om det er kyllingen er en hane eller ja. En høne?
0: De forskellige racer har lidt, altså det, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene,
1: ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
1: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder?
0: Ja, ja. Før med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
0: Så der er ikke så meget
1: det. Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til,
0: ja, okay.
1: at overhanden har så lov til at befrugte den bedste høne.
0: Det vil de helst, ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være, altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke set det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede,
1: ja.
0: Der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør,
1: ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang overrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: så hjælper
0: den
1: de hinanden med
0: at gale. Så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun én tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: hvorfor,
0: periode...
1: Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Amagerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Ja.
0: Og de 3 klubber, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det, i november eller et eller andet, i mange år, op på Mørkhøj skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: ja.
0: Så er det mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op, og det skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning, mm-hmm. fra hovedforeningen, og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyndehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger,
1: ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk.
1: Ja.
0: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja, det er det.
0: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man også hurtigt se, hvor mange. Og så kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kom og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan. Altså,
2: Jamen hvis også man står som nybegynder,
0: ja.
2: Og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du dig? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer mm-hmm. er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en message, selvom
0: jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, og skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
2: Det er
1: Lisbeth Bremhold, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Ja. Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det
1: flot og indbydende. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Oh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så har hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn... Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned,
1: det er rigtigt,
0: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Og jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du
0: hvis
1: meget
0: nogen
1: gerne.
0: Skulle få lyst til at hente. Ikke?
1: Og fordi, hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annex Biblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm-hmm.
0: Og kan høre det i haven
2: og på rundt. Det?
0: Sidde på det, ikke? Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: hallo.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
1: at undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der...
1: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har
0: en
1: kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
1: Ja.
0: Så kunne man, vi tog dem op
1: så
0: til.
1: Så tog dem ud til børnene. Så,
0: og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset. Ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm-hmm.
0: Og så om sommeren gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det der, altså, man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
1: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid.
1: Nej.
0: Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser.
1: Ja.
0: Hvis man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: ja.
0: Men de får jo også æggene.
1: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
1: Nej,
0: de skal
1: sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
1: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har vi har høns, de fleste af os, stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små.
1: Ja, små, ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive... at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det er der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at menneskes faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Det gør man så. Det er så væk. Så, men, ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle andre dyr.
0: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Ikke? Viser det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også
1: et eller andet. Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i æggene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med to.
0: Jeg startede kun med to, Det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
1: Ja.
0: Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller to, ikke? Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
2: Ikke,
0: altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så to,
1: ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget
0: over det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Sket er sket, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter, ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
1: Ja,
0: så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk. Ja. Det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm-hmm.
0: Det
2: er der også de ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
0: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af. Jo.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er jo lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: så
0: man
2: ikke
0: kan, man kan jo få
1: men du kan få økologiske fra,
0: man kan få
1: æg
0: fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i et stort lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er
0: de
2: der
0: kan ikke? Komme ud og spise græs,
1: ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget,
0: høns er flokdyr,
1: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
2: Ej.
0: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også... De lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, de trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Så, ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: så er det jo
0: ondt at klippe
2: den af.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Ja. Det lyder
0: vildt. Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Så altså,
2: det er
0: madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det. Nej.
2: Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har et æg i meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
1: ja.
0: Andre steder i Europa, der står de
1: der
0: bare
1: står de frit fremme.
0: Rundt, og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
1: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort
1: set ens,
0: fordi
1: store.
0: De skal kunne føde en,
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: som danner kylling, en kylling.
0: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så man banker på og vil ud.
1: Når man banker
2: og
1: på og vil ud, så er den spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det er der så gengæld ingen fedt i, der er der jo i blommen.
1: Ja.
0: Så, men altså hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget. Ikke?
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de så laver de et lille hul i ægget, ja. Og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ja. Ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret,
1: ja.
0: Men efter en time, ja. Så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja. Ja.
0: Det er så det søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og ja. Hugger maden fra hinanden, og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
2: Ja.
0: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine, ja.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde egentlig mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner,
1: ja.
0: Og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
0: De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
1: Ja.
0: Altså, kødbenene er sorte.
2: Ja.
0: Og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo så meget
0: voldsomt. Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger jeg, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke
1: klapperslange. Hvis ikke du har en klapperslange.
2: Nej. Altså vil jeg også foretrække det.
0: Så det kunne man godt. Men jeg har også, jeg har jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
0: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så jeg, jo, men det kan jeg da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Så, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay. Jeg slev øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
2: Ja.
0: Så vingerne.
1: Om hovedet på
0: dem. Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja. Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
1: til
0: lige at proppe ned i en af hovedet af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodigt.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om, at det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen hukkeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: se det.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Og så ligger de, og så er det, det jo er.
1: Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis det er store høns, man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang senere.
2: Bagefter. Det var
0: meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja, ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.
3: Det er jo lidt et råd, men også en ros i at gøre mere af det. At jeg ved, at vores facilitator, hedder det? Vores Eva.
2: Ja, det er Eva.
3: Vores Eva. Mm. Hun skal til at arbejde med, at at lave sådan nogle, nogle dage, hvor repræsentanter for de forskellige folkeskoler i sådan et stort kommunalt ungeklimaråd mødes nogle gange og snakker om klima, hvor man igen meget let, altså man skal ikke til at opsøge noget selv, man skal bare sige ja tak, når der kommer nogen på skolen og spørger, om man vil være med, for nogle unge til at, til at mødes. At det med at vise, at der er nogen, der har taget initiativet, og man, at det skal ligesom være let at sige ja tak, og blive en del af det.
4: Og det er jo faktisk en ny måde at lave ungeklimaråd og få det ud.
3: Mm.
4: Ja. Og det er fra næste år igen.
3: Ja, ikke?
4: Ja. Og så er der det, jeg synes, der er allervigtigst af spørgsmålene. Og det er faktisk, hvad råd I har til andre, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Kan de være med hos jer? Hvad skal de gøre?
3: Ja. Ja, man kan absolut godt blive en del af ungeklimarådet i hvert fald, hvis man er mellem de er 13 og 25 år og gerne vil gøre noget, eller bare komme og møde os og se, hvem vi er, og se, om det er, hvis man er interesseret på nogen måde. Der ligger inde på Rødovre Kommunes hjemmeside, eller en fane, der hedder Rødovre Ungeklimaråd. Det kommer også frem, hvis man bare googler det. Mm. Hvor man kan skrive en lille formular med sit navn og sin telefonnummer, tror jeg det er, og så kan man få information om, hvornår vi mødes næste gang.
4: Mm.
3: Så kan man komme med. Det er fuldstændig uforpligtende. Der er ikke nogen, der forventer så meget.
4: Så det er det bedste råd, det er, de kan komme med i jeres fælles. Det synes jeg er et godt råd.
3: Godt råd.
4: Ja.
3: Vi synes i hvert fald, at det er rigtig fedt, de gør.
4: Ja.
3: Mads andet råd er, jeg skulle til at sige, opsøg det lidt, fordi der er rigtig mange fede initiativer i Rødovre, faktisk, og hvis man kan finde det, og hvis der er, for eksempel kom forbi på loppemarkedet den 16. august, mød nogle af de grønne organisationer, der kommer og fortæller om, hvor fede de er, og bliver inspireret.
4: Det er nemlig et godt råd, når nu I samler forskellige foreninger, det med den 16. august, det er i hvert fald til at forholde sig til, ikke?
3: Ja.
4: Så med de ord, møde op den 16. august, så vil jeg faktisk gerne sige tak til jer to, til dig, Ida Barslev,
3: tak.
4: Og til dig, Ingrid Berg, og også til Annie, der var med tidligere. Mine programmer, de får mig altid til at stoppe op og tænke over de temaer, der er på. Det håber jeg også, der er andre, der gør. Mine tanker denne her gang er, at jeg nok skal gøre lidt anderledes for at involvere mine piger mere i vores beslutninger. Og måske skal vi også gøre endnu mere som kommune for både at involvere de unge, men også for at hjælpe med, at deres input og visioner også bliver til virkelighed. Og så vil jeg faktisk gerne sige tak igen til Ida og Ingrid, der var med til at gøre en forskel, og som forsøger at vise en vej for de unge ind mod det grønne og mod andre ting. Jeres indsats, det er guld værd. Og til dig derude, så skal du huske, at du kan støtte op om Ungeklimarådet og klimaet ved at få en stand eller komme forbi loppemarkedet på Rødovre Rådhusplads den 16. august omkring kl. 13. Musikken er blevet til efter ønske fra mine piger Petra, som ønskede Annika, og Selma, som stemte på Grey. Og tilbage fra mig og René er der kun at sige tak for i dag. Pas godt på jer selv. Husk at lytte til menneskerne omkring dig, også de unge. Så kan vi alle sammen være med til at passe på Rødovre.

0: Du skal ikke grine, Rosa.
1: Stop.
0: Ja, ja.
1: Det lyder så formelt.
0: Hedder det ikke det inde ved Nyboder?
1: Jo, jo.
0: Jo, men her, ja.
1: Det havde ligesom ikke noget med os at gøre.
0: Nej, det har det ikke. Men heldigvis sidder Bo igen ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og Rosa og jeg, vi har glædet os til at høre.
1: Og hvad hedder du?
0: Jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Ja, det synes jeg også, du skulle sige.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er en hel uge siden. Det er en hel uge siden, jeg har sagt det jo. Ja, det er rigtigt. Det går ikke. Vi kan lige sige til dig, Line, at for en uge siden havde vi besøg af Marie Borst-Åk her.
1: Ja.
0: Fordi hun ville lave en fotoudstilling om Rødovre gennem 125 år.
1: Ja.
0: Og der appellerer hun til alle borgere om at tage fotografier.
1: Mm-hmm.
0: I dag... Hun har selv de gamle billeder, helt tilbage fra 125 år og op gennem tiderne. Og så ville hun have billeder, var det de samme steder, hun ville have fotograferet igen?
1: Ja, hun ville godt have de bestemte steder.
0: Ja.
1: Og hvis folk var i tvivl om det, kunne de ringe hende op, og så havde hun faktisk en liste med de steder, hun meget gerne ville have billeder fra.
0: Ja. Og ellers kunne man møde hende på Rødovre-dagen, hvor hun stod sammen med fotoklubben og fortalte om projektet. Ja. Og det er jo et spændende projekt.
2: Det er et spændende projekt, og 125 års jubilæet venter jo også lige om hjørnet.
0: Ja, det er rigtigt. Det er næste år.
2: Ja. Ja, så det er godt at begynde at forberede sig på det.
0: Ja. Ja.
1: Det er i hvert fald stort arbejde, der er. Ja. Ja, så det er jo ikke noget, man gør på en weekend.
0: Nej.
2: Lige præcis. Og jeg ved faktisk også, vi har jo haft, på biblioteket har vi jo haft udstillinger tidligere med billeder fra det gamle Rødovre. Og der har vi faktisk haft en del af dem, der sådan er flyttet til kommunen for nylig, som netop har efterspurgt, at det kunne være sjovt at se, hvordan stedet så så ud i dag.
1: Ja.
2: Fordi så er det nemmere at relatere sig til, når man er tilflytter.
0: Mm-hmm.
2: Så det var egentlig, da vi begyndte sådan at brainstorme lidt på det, Marie og jeg, at vi netop fandt på,
0: at
2: det var en sjov vej at kunne se det før og nu.
0: Ja.
2: Så
0: der er flyttet tusindvis af mennesker til Rødovre.
2: Det må man sige.
0: Som formentlig mange af dem er nysgerrige og åbne og siger, hvad er det for en by, vi er kommet til?
2: Mm-hmm.
0: Hvad var det før? Hvad er det nu? Ikke?
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Ja. Så det er spændende.
0: Det er spændende, ja.
2: Mm-hmm.
0: Og hvis man vil ligesom have fingeren ned i, hvad der sker i Rødovre på det folkeoplysende og kulturelle område, så er Rødovre-dagen faktisk et godt sted.
2: Ja.
0: At komme.
2: Ja.
0: Foreningslivet er der.
2: Ja.
0: Og kommunens institutioner er der også.
2: Det er vi.
0: Og I plejer at have et spændende projekt med hvert år.
2: Ja.
0: Hvordan finder I på, hvad I vil lave?
2: Jamen, altså, det er jo startet for en del år siden, hvor vi blev spurgt, om vi ikke vil lave et børnetilbud.
0: Mm-hmm.
2: Og det ville vi rigtig gerne, og der lavede vi det benspænd, at det jo så netop skulle tage udgangspunkt i noget børnelitteratur.
0: Ja.
2: Og så er det jo lidt forskelligt, hvilket børneunivers vi ligesom så åbner op for.
0: Mm-hmm.
2: De idéer kan jo opstå lidt tilfældigt.
0: Ja.
2: Men jeg vil sige, at da den fantastiske bus udkom, der tænkte vi med det samme, at det blev vi simpelthen nødt til at lave et børneunivers ud fra.
0: Ja.
2: Fordi sådan en fantastisk bog,
0: der
2: ligger så mange forskellige aktiviteter, vi kunne lave, tænkte vi. Så, så det var oplagt.
0: Og det er Jakob Martin Strid, der har
2: det er Jakob Martin Strid
0: tegnet og fortalt om den fantastiske bus.
2: Det er det, og vi har faktisk lavet et Strid-univers for en del år tilbage, hvor vi netop tog udgangspunkt i lidt forskellige af hans bøger, men hvor vi både lavede noget ud fra Den Kæmpe Store Pære, og fra Min Mormors Gebis, og fra Mustafas Kiosk, og Mimbo-Jimbo.
0: Og Mimbo-Jimbo,
2: Så det er sådan en skatkammer at gå ombord i, men i år har vi ligesom valgt, at der skulle det være selve bogen i bussen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han er en produktiv herre.
2: Han er en meget produktiv herre, det må man sige.
0: Ja.
2: Og netop som du siger, at han både han skriver både historierne, og så illustrerer han dem. Mm-hmm. Det er jo sindssygt flot.
0: Ja.
2: Og det er jo håndtegnet. Så det er et meget imponerende værk. Jeg vil sige, hvis man ikke... Jeg tog den jo også med herned og har den liggende her på bordet i dag.
0: Den er så flot,
2: Og den er bare så flot. Ja. Så, man kan jo låne den på biblioteket.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg vil da foreslå, at man, hvis man ikke kender til den, så skulle man næsten lige slå et smut forbi inden og låne den og kigge i den. Fordi den er bare flot.
0: Ja.
2: Og man behøver ikke engang have børn. For
0: at glæde sig over
2: den. Det tror jeg vil både være store og små.
0: Der er noget med, at hovedbiblioteket, som ligger på Rådspladsen, har været lukket denne sommer.
2: Det har vi.
0: Fordi I skulle have nyt tag.
2: Vi er jo i gang med at få renoveret vores tag.
0: Ja.
2: Og det er vi stadigvæk i gang med.
0: Det,
2: men vi blev nødt til at holde lukket i juli.
0: Ja.
2: Så der har vi haft lukket på hovedbiblioteket, men haft åbent ude på vores Islev Bibliotek. Ja. Men nu er vi åbnet
0: igen.
2: Ja. Så nu er der både åbent på Islev Bibliotek og på Rødovre Bibliotek.
0: Super, ja.
2: Ja.
0: Hvilke aktiviteter laver I så?
2: Ja, nu skal du bare høre. Jeg har jo simpelthen en liste så lang. Altså det vi gør, når vi laver vores børneunivers, det er, at vi jo netop tager udgangspunkt i det litterære univers. Og så prøver vi at tænke alle de sjove aktiviteter, vi kan lave.
0: Mm-hmm.
2: Og så har vi jo også gennem årene fået nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Både nogle foreninger, der synes, det er sjovt at lege med os omkring det her børneunivers. Og så selvfølgelig nogle kulturinstitutioner, der også har lyst til det.
0: Ja.
2: Så det er ikke bare biblioteket, der står for det. Men det vi gør, det er jo, at vi har jo børneuniverset fra kl. 13 til kl. 17 på Rødovredagen. Og det man gør, det er, at man kommer op i vores busterminal. Normalt kalder vi det Stadehuset, men i år, fordi det er den fantastiske bus, så synes vi selvfølgelig, at det skal være en busterminal. Og der kan man hente en køreplan, så man kan se, hvilke aktiviteter det er, man kan gå ombord i.
0: Ja.
2: Og der kan man så prøve forskellige stop. Og et af stoppene er, at man kan gøre et stop over ved Rødovre Folkekøkken. Hvor man kan lave sit eget spiselige instrumentbræt. og det går jo i al sin enkelhed ud på, at Rødovre Folkekøkken på forhånd bærer utrolig mange sandkager, og så får man skåret et passende stykke ud, der så kan gøre det for et instrumentbræt.
0: Mm.
2: Og via glasur og forskellige stykker slik og mad og sådan, kan man så dekorere
0: kan man lave sit eget
2: instrumentbræt.
0: Personlige instrumentbræt.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Så det er et af stoppene.
0: Ja.
2: Et andet stop er FRI, altså Fælles Rødovre Islev, som jo også er en forening, der plejer at samarbejde med os omkring børneuniverset.
0: Mm-hmm.
2: Og der kan man lave safranliljer i perler.
0: Ja.
2: Og det er faktisk fordi bogen Den Fantastiske Bus går ud på, at man skal redde Timo, som er syg.
0: Mm-hmm.
2: Og måden man skal gøre det på er, at man skal finde den her safranlilje.
0: Ja.
2: Ja. Så der kan man så lave den i perler. Man kan også få en billet, og der skal man altså bruge en billet. Den er gratis, men man skal lige komme og hente en billet, hvis man har lyst til at lave sin egen elektroniske melodi over i Pierres synthesizer-værksted. Og igen kan jeg bare sige, hvis man ikke lige ved, hvad det er, lån bogen og prøv at kigge. Men jeg vil sige, man bliver jo ikke hørt i bogen, så man kan også bare prøve at være med, hvis man synes, det kunne være sjovt at skabe sin egen musik. På en synthesizer.
0: Hvor er det værksted?
2: Det ligger så over på musikskolen.
0: På musikskolen, ja.
2: Og det er Christoffer, der er musikskolelærer derovre, som så laver det her synthesizer-værksted.
0: Ej, hvor godt.
2: Mm. Man kan også gå forbi stoppet ved Herup Museum. Altså, man skal ikke gå ned på Herup Museum, men det stop, som Herup Museum har op ved Rødovre Rådhusplads og plænen, Rådhusplænen. Der kan man så ud af flot skrald og pap, der kan man lave sin egen maske, som så er en af karaktererne fra Den Fantastiske Bus.
0: Ja.
2: Så der kan man få en flot maske.
0: Mm-hmm.
2: Så kan man besøge Repair Café, som jo ellers er et tilbud, hvor frivillige hjælper med at reparere forskellige ting ude på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Mm-hmm. Ja.
1: Dem har vi haft for at forklare, hvad de laver.
2: Ja. Ja.
1: Og jeg har været dernede også selv med noget.
2: Du har været nede og repareret noget. Ja, lige præcis.
1: Jeg var så forundret over deres entusiasme for at hjælpe folk.
2: Ja, det er altså helt utroligt, hvad folk de får repareret derude.
1: Det er lige fra en lynlås til et kasseapparat og en synthesizer, hvad de nu kan finde. De har mange talenter dernede.
0: Ja. Ja.
1: Når man kommer ind, så siger de, er det noget, Jørgen, du kan lave?
0: Ja.
1: Jeg prøver i hvert fald. Ja. Jeg synes, det var så lækkert at komme dernede.
0: De er fingernemme.
1: Ja, de er fingre nemlig.
2: Det er de. Og jeg vil sige, at de kommer som repair café på dagen. Så man kan også komme med ting, man gerne vil have repareret.
0: Mm-hmm.
2: Men de har også en del af deres repair café den dag. Altså også et busstop til vores børneunivers.
0: Ja.
2: Hvor man så kan lave sin egen jetmotor.
1: Okay.
2: Og det er igen det er også noget med den fantastiske bus. Ja. Man har brug for en jetmotor.
0: Ja, det er klart det.
2: Og det er simpelthen noget med nogle papkrus og noget kovertus, så man kan lave nogle kovertusledninger. Så dekorerer man ligesom sin egen jetmotor. Og så får man altså med sådan nogle papegøjenæb sat nogle ledninger på, som man så skal tilslutte til jetmotor-testeren.
0: Ja, for at se, om den virker.
2: For at høre. Og den kan simpelthen sige som en jetmotor så, hvis den virker.
0: Ja.
2: Og så kan man så gå afsted med sin lille, egen lille jetmotor.
1: Godt. Det er godt, rådhuspladsen er så stor.
2: Ja.
1: Både den og plænen bag med rådhuset.
2: Ja, lige præcis.
1: Hvor mange kommuner har så god plads til at lave sådan nogle, det synes jeg ikke, der er andre.
2: Nej, det er nemlig det. Jamen, den er, og den er jo enormt flot, ikke? Både plænen og pladsen.
0: Ja. Ja. Bestemt.
2: Og så sprudler den bare den dag.
0: Ja, og I har været og I har været meget kreative.
2: Ja, jeg skal også lige nå at sige, at man kan også i bogen Den Fantastiske Bus er der også en nordlys scene.
0: Mm-hmm.
2: Og derfor har vi også lavet en lille workshop, hvor man kan skabe sit eget billede med det smukke nordlys ved at bruge sådan en særlig marbling teknik.
0: Okay.
2: Så det kan man også komme op og prøve. Ja. Men altså, der er alt det her, man kan prøve at gøre med, men der er også oplevelserne, der passer ind i det.
0: Ja.
2: Og der kan man blandt andet ude på rådhusplænen, kan man på scenen opleve det stride band, som jo så spiller stridmusik. Jakob Martins stridmusik.
0: Ja.
2: Så der kan man ligesom få en koncert der.
1: Han kan både skrive og komponere.
2: Jamen det er ikke ham, der har komponeret på den måde, men der er så nogen, der har lavet musik over nogle af hans tekster, for han har lavet nogle rigtig gode rimbøger.
0: Hvem er det, der er bag det stride
2: band? Det hedder det stride band, og du må ikke lige spørge mig om navnet lige nu her. Det må man komme og opleve. Og så kan man også se gratis film i Viften.
0: Mm-hmm.
2: Der kan man se, det er så ikke lige Den Fantastiske Bus, men det er så den utrolige historie om Den Kæmpe Store Pære.
0: Ja,
2: og det er den anden som er blevet
0: filmatiseret.
2: Ja.
0: Hvad med bussen? Er den blevet filmatiseret?
2: Nej.
0: Eller på vej?
2: Men det tænker han bliver på et tidspunkt.
0: Ja, det gør den da.
2: Men nej, den er ikke blevet filmatiseret
0: endnu. Men den med pæren er?
2: Den med pæren er, og det er en rigtig god film.
0: Og det kan vi vende tilbage til, hvorfor pæren er blevet sådan en filmoplevelse.
2: Ja, og det jeg lige vil sige, Ole, det er, at når man så har været igennem de her forskellige aktiviteter og besøgt de forskellige stop på køreplanen, så kommer man tilbage igen med sin køreplan og afleverer den i busterminalen, og så får man en fin tatovering, selvfølgelig fra Den Fantastiske Bus, og så er man med i lodtrækningen om at vinde bogen Den Fantastiske Bus.
1: Og det er jo
2: bus.
1: En flot præmie, vi sidder og kigger på bogen her.
0: Ja.
2: Det er det.
1: Den er jo 50 gange...
2: den er meget stor. Og man skal have gode armkræfter for at løfte.
0: Det er sådan en, der vil være fin at have liggende hjemme på sofabordet.
1: Ja. Specielt hvis man også har børnebørn.
2: Ja.
1: Det er jo et univers uden lige.
2: Ja.
0: Meget.
2: Det er det.
0: Meget.
2: Ja.
1: Og det er gratis at køre med Den
0: Fantastiske Bus.
2: Det er det. Du skal bare stige på.
0: Ja.
2: Det er det. Og det jeg vil sige også, det er, vi har jo netop, som I siger, lavet børneuniverserne før.
0: Mm.
2: Og det vi også oplever, det er jo, at det er sjovt både for børnene og de voksne.
0: Mm.
2: Fordi man netop leger sig lidt igennem de forskellige aktiviteter.
0: Yeah.
2: Så det er, og man behøver jo ikke gå hele køreplanen igennem.
0: Nej.
2: Man kan jo gøre det stop, man nu har lyst til.
0: Man kan plukke ud fra køreplanen.
2: Ja. Ja. Og stoppene ligger sådan rundt på pladsen.
0: Ja.
2: Så der er ligesom også, man kommer jo også forbi en masse andre boder.
0: Mm.
2: Og på den måde får man set en god del af Rødovredagen.
0: Hvad er jeres erfaringer, når I taler med folk? Hvad sker der?
2: Ja,
0: hvordan bliver I modtaget ved jeres børneaktiviteter?
2: Jamen, altså, vi synes jo altid, at vi får meget rosende ord.
0: Mm.
2: Fordi vi kan se på børnene, når de synes, det er sjovt.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo se, at det kan også være en aha-oplevelse for nogle familier, det der med, nogle kan jo godt have en opfattelse af, at en bog skal læses fra A til Å, og at man sidder stille ned og lytter til en bog. Men vi vil jo faktisk rigtig gerne formidle budskabet om, at gode fortællinger det kan alle mennesker faktisk lide.
0: Ja.
2: Og der er bare forskellige måder og tilgange til, hvordan man bedst oplever en fortælling. Ja. Det kan man godt gøre, mens man leger. Og man behøver ikke forholde sig tekstnært til en bog. Man kan sagtens kigge og snakke ud fra billeder. Man kan dykke ned bare i dele af en bog. Børn kan rigtig godt lide gentagelser. Børn kan rigtig godt, altså de kan være fascineret bare nogle få sider. Børn kan også tage fortællinger meget til sig. Der er også nogle børn, der kan have sådan, at de her sider, dem skal vi lige springe over, for dem bryder jeg mig ikke om. Altså der er mange måder at gå til fortællinger på. Og vi vil egentlig bare gerne vise så mange forskellige tilgange som muligt, så man netop får lyst til at finde ud af, at vi kunne bare dykke ned i det her univers, eller det er det her, mit barn er optaget af.
1: Ja.
2: Eller,
1: det er også et fint modstykke til computeren.
2: Ja.
1: Og der skal vi jo ind på bøgerne igen. Nu er skolerne også begyndt nu med at skal have bøger, som vi andre havde det. Og sidde med en bog, det er jo også en oplevelse.
0: Ja, fordybe sig i en bog.
1: Ja, det synes jeg er en god ting.
0: Og den ro, der ligger i det.
1: Ja. Så det er godt, der er så mange, der er voksne, der er barnlige, som kan lide det der med bøgerne.
2: Ja.
1: For det er jo jer, der leder os på rette spor, så vi får fat i bøgerne og får sat os ind i dem, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Fordi... Og så er det her med også at præsentere noget nyt.
1: Ja.
2: Fordi man kan jo også godt hænge fast i noget af det, man selv fik læst, da man var barn, og tænkte, det er det. Og der er også stadigvæk virkelig gode klassikere, men der er også rigtig meget god ny litteratur.
1: Ja, han har jo i hvert fald han er født i 1972.
2: Ja.
1: Så han er jo langt fra min barndom, men hvor har han været produktiv?
2: Ja.
1: Det var dog utroligt, så mange bøger han har skrevet. Man bliver helt
0: rigtig, rigtig meget.
2: Ja.
0: Jeg kan huske ham tilbage fra Politikken.
2: Ja.
0: Hver morgen skulle man, det første vi skulle se, det var jo hans striber, hans tegneserie.
2: Ja.
0: Og det var den ene sjove oplevelse efter den anden, at Strid kom ud for, ikke?
2: Jo.
0: Lige indtil han pludselig en dag skulle have Lille Strid op og flyve med en flyvemaskine. Og så meddelte han, jeg kan ikke mere, siger han så. Nu stopper jeg det her.
1: Ja. Det var lidt
0: bræt. Og det var bræt, ikke? Og jeg tænkte, hvad sker der for Martin Strid? Men jeg skal da lige love for, så har han lavet så meget andet bagefter, ikke?
2: Jo.
0: Og egentlig at må det være et pres hver dag at skulle levere en fortsættelse af en historie, som er spændende for dig selv, der laver den, men også for dem, der skal læse det og se på det, ikke?
2: Jo. Det er også tit tænkt på, når jeg kigger på striberne nede i Politikken.
0: Ja,
2: det er rigtigt.
0: Ja. Der er nogen, der kan.
2: Ja, men så kun i en periode.
0: Og så kun i en periode, og det og respekt for det.
2: Ja.
0: Så der mødte jeg Strid første gang.
2: Ja.
1: Jeg kan godt svagt huske, men jeg holdt aldrig aviser, så jeg har kun set nogen, der lå nogle steder, så kiggede man lidt. Jeg har ikke fulgt det sådan lidt. Men jeg kan godt forestille sig, at man, når man holdt avisen, at man lige skulle se det hver dag. Ikke?
0: Ja, skulle man.
1: Ja.
0: Og i dag er der ikke så mange aviser.
1: Nej.
0: Det må vi sige. Ja. Så hvis du, går ned i Føtex og ser, hvad de har på hylden, ikke, så ligger der 5 ekstra blade der og griner. Ikke? Der er ikke...
2: Men vi har faktisk, man kan jo læse avisen på biblioteket, skynder jeg mig at
0: gøre
2: en reklame for.
0: Det må du gerne,
2: Ja, det kan man, og jeg vil faktisk sige, at det har vi utrolig mange borgere, der gør.
0: Ja.
2: Altså, som helt tydeligt kommer og sætter sig og læser, og nogle læser jo flere aviser. Aviser er jo heller ikke helt billige mere, så det er jo også noget med, man kan læse lidt
0: forskelligt. Det er rigtigt, jeg er gået over til at holde weekendavisen, og så lukker jeg øjnene, når betalingen kommer og betaler, og ser glad ud, ikke?
2: Jo.
0: Jeg ser glad ud, og avisen skal gerne holde weekenden over, men den holder en hel uge. Jeg når ikke altid at læse det hele, ikke? Men det er en fin service, at man kan gå på sit bibliotek.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kan man også drikke en kop kaffe der? Så?
2: Det kan man godt. Vi har en kaffeautomat, så det må man meget gerne gøre.
0: Så man kan trække en kop kaffe og sætte sig ned. Og
2: du må gerne nøjes med at læse striberne. Der er ikke nogen, der... Det er jo Maren Utaug, der tegner striberne på Politikken nu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og hun skriver jo i øvrigt også bøger samtidig. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Jamen, det er udmærket. Undskyld.
1: Det var et navn, jeg ikke kendte.
2: Ja, Maren Utaug. Nej, men det kan vi tage en anden dag, Rosa. Der er også mange gode ting.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo det.
2: Ja.
0: Men hvis du skal beskrive, hvordan har det udviklet sig, fra du kom på Rødovre Biblioteket til i dag? Nu skal vi ikke fortælle,
2: Nej.
0: Hvor meget, mange år du har været, men det er mere end 20 år, ikke?
2: Jo, det er det.
0: Ja.
2: Men jeg startede faktisk som børnekulturkonsulent. Ja. Så jeg startede jo ikke med at være i børnebiblioteket, som Nej. Jeg så senere kom ned i.
0: Okay, ja.
2: Og så har jeg jo stået for arrangementerne der. Ja. Jamen, der er jo sket utrolig mange udviklinger.
0: Historisk kan man set, så har Rødovre Bibliotek jo været progressivt og frem i skoene, sådan som jeg husker det.
2: Ja.
0: Da jeg kom til København i 70'erne, skulle vi lave en plancheudstilling, og så blev vi sendt ud til bibliotekaren, lederen af biblioteket i Rødovre, for at se, hvad man havde derude, hvordan man formidlede forskellige ting.
2: Ja.
0: Og der var det jo helt nyt.
2: Ja.
0: Et spændende bibliotek.
2: Ja.
0: Og slet ikke, som jeg husker biblioteket fra den provinsby, hvor jeg voksede op.
2: Nej.
0: Så der skulle være stille, når man gik ind.
2: Ja.
0: Ikke larme.
2: Ja.
0: Og alt blev skrevet ned med en blyant på et kort. Man lånte en bog, ikke?
2: Jo.
0: Og så måtte man låne det en måned og skulle huske at aflevere det igen.
2: Ja.
0: Og hvis man glemte at aflevere, så fik man
2: en bøde.
0: En rykker, men en meget lille bøde.
2: Ja.
0: Og man kunne også forny det en gang til.
2: Ja.
0: Men det gik alene på bøgerne.
2: Ja.
0: Men der er sket, og ikke på aktiviteter.
2: Nej. Men der har sådan set også været aktiviteter længe, ikke? Men der har jo været forskellige udviklinger. Men det, man sådan kan sige, vi har gjort i hvert fald i de seneste år, det er jo meget det her med, på et tidspunkt fik der fik mange biblioteker i hvert fald det her med, at man lavede mange forskellige arrangementer og aktiviteter, og nogen vil i hvert fald også sige, at man måske mistede lidt koblingen til bibliotekets materialer.
0: Grundidé.
2: Ja. Ja. Og der kan man sige, at de seneste år er vi helt klart vendt tilbage til, at det meget handler, tager udgangspunkt i materialer, man har. Men det kan jo så også både være film og musik og litteratur. Og både skønlitteratur og faglitteratur.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Ja.
2: Og vi kan også se, at tidligere vægtede voksenarrangementerne også meget mere end børnearrangementerne. Mm. Og der er også sket et skift i retning mod, at børnearrangementerne og voksenarrangementerne er meget mere ligeligt fordelt.
0: Ja.
1: Man skal vel også have fat i børnene først.
2: Ja. Ja.
1: Det er for sent, når man er voksen.
2: Ja.
1: Fordi så føler man sig dum, når man kommer over. Ja. Og jeg er fra den tid, hvor der var skolebibliotek, hvor der kom en rundt med en vogn. Hvad for nogle bøger vil du låne? Og det havde man overhovedet ikke forstand på. Så var det helt tilfældigt, hvad man fik den bog, der interesserede en. Eller så fik man en, man læste side et, og så lå den til, man skulle have den byttet igen. Ikke?
2: Jo.
0: Ja.
1: Der var ikke den store interesse, om vi nu også fik fat i noget, der var interessant for børn i den alder, som jeg var dengang. Ikke?
2: Mm. Og det er en anden vigtig pointe, det er jo det her med også, at det handler jo ikke kun om at formidle den litteratur, vi synes, der er den rigtig gode, men det handler om at finde den litteratur, der passer til lige præcis den borger, man har med at gøre.
0: Ja.
2: Og det er helt klart også en udvikling.
0: Ja.
2: Det har man, det har man altid haft fokus på, men det har vi i hvert fald ekstra fokus på.
0: Ja.
2: Jeg snakker meget om, også i vores indkøb af materialer, at vi netop har fokus på, hvor er efterspørgselen henne.
0: Og det er jo en gave, synes jeg, til småbørnsfamilierne, at man kan komme over og lege på biblioteket, og der ligger så masser af bøger, som de kan kigge i senere. Ikke?
2: Ja.
0: Men også de aktiviteter, som I laver her nu, altså hvis de småbørnsfamilier, jeg kender, som har en travl hverdag, hvor begge arbejder og skal have tingene til at køre, ikke? Der er det da dejligt, at der er en kommunal institution som biblioteket, der siger, at det er gratis. Mm. Bare kom og vær med.
2: Ja.
0: Kom med på busturen her,
2: lige præcis.
0: Eller noget andet, ikke?
2: Jo. Og vi har jo også haft en stigning, både i antal besøgende og i udlån.
0: Ja.
2: Og
0: det er jo også fantastisk.
2: Ja, det er...
0: Fordi hvis vi går tilbage i tiden, ikke, så siger man så, at bibliotekerne dør.
2: Ja.
1: Ja.
0: Der er jo ingen, der læser bøger mere.
1: Der er ingen, der læser bøger mere. Slet ikke, da computeren kom.
0: Nej.
1: Så blev det jo spået, nu var det døden for bøger.
0: Ja.
1: For nu var der ingen, der gad gå over og låne nogen.
2: Men det er meget sjovt, for vi har jo lavet en bogklub, som nu har eksisteret i en hel del år nu, men for de 9-12-årige. Og den er jo vældig populær at være med i.
0: Mm-hmm.
2: Og det, der er så sjovt ved vores, nu hedder det en bogklub, og den tager også udgangspunkt i bøger, men det handler ikke, som i andre bogklubber, om, at man læser en bog og snakker om den. Mm. Det handler igen om, at vi folder litteraturen ud lidt på samme måde, som vi gør her med Rødovredagen.
0: Ja.
2: Så man leger litteraturen med alle mulige forskellige virkemidler.
0: Ja.
1: Det er en dejlig mulighed for jer.
2: Ja, og det er virkelig folk. Noget, der fanger mange forskellige typer børn. Og det kan vi jo se. Altså, vi har nogle eksempler på nogen, der har været med. De er så gerne med flere sæsoner, fordi de synes, det er sjovt. Og nogle af de her børn, de læser faktisk ikke... Altså, der har vi nogen, der først låner en bog efter et par sæsoner.
0: Mm-hmm.
2: Og det er jo noget af det fedeste. Ja. Altså, at vi netop kan se, at det faktisk på et tidspunkt, så får de lyst til at gå ind og låne en bog.
0: Ja.
2: Men det er altså ikke noget tvang, og det er jo det, vi kan som bibliotek. Vi er jo sådan noget, man vælger til af lyst.
1: Ja.
2: Så der får du altså ikke... Du var ikke stoppet en bog ned i halsen, som du skal læse, men du bliver hele tiden tilbudt forskellige bøger.
0: Du kan vælge, du har lyst til. Ja.
2: Og det er jo også noget, der tiltaler rigtig mange børn. Det der med, at vi netop siger, jeg kan fortælle dig om nogle forskellige bøger, og så kan du helt selv vælge, hvilken eller hvilken du vil tage med dig.
0: Og der kommer jeres faglighed jo så ind i billedet, fordi Rosa og jeg, vi kender jo så ikke de nyeste forfattere inden for børnelitteraturen. Men det skal I følge med i, og følger med i, ikke?
2: Jo. Ja.
0: Og forundrer sig over og formidler videre.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så bruger vi igen også, hvad vi kan se. Vi kan jo ikke, der udgives så meget. Vi kan

0: sige, ej, kom lige tilbage og sig, hvad du synes.
1: Ja.
0: Fordi det er altid nemmere også, hvis man kommer og siger, den her kunne jeg rigtig godt lide, den der var jeg ikke så vild med. Så er det nemmere at spore sig videre ind på, hvad det så er, vi skal hen i. Og vi kan rigtig godt lide, når det er børnene selv, der kommer. Vi kender jo igen godt, man kan jo godt være en meget travlt børnefamilie, så nogle gange har vi jo også forældre, der kommer uden børn for at finde noget. Og dem hjælper vi selvfølgelig også, men vi siger altid, det fedeste er, hvis I har børnene med. Fordi de skal selv ligesom kigge i bogen, finde ud af, det er jo også noget med sværhedsgrad, tykkelse på bogen, typografi, hvor mange billeder der er. Så der er mange ting, der spiller ind i, om det er, og vi vil, gerne, vi vil så gerne ramme rigtigt.
1: Ja, det er klart.
0: Første gang.
1: Ja, det er jo klart, det giver jo din arbejde en tilfredsstillelse.
0: Ja, og så kan vi også finde på at sige til mor og far, at de lige... De kan gå hen og kigge på nogle andre bøger, mens vi lige snakker lidt med barnet. For så er det også nemmere for barnet at være ærlig på, hvad det er, man egentlig gerne vil læse. Ja. Og, og hvor svært det skal være, og det her. Og så,
2: Hvordan får I tid til at tale med børnene?
0: Jamen, det tager vi os tid til.
2: Ja.
0: Men selvfølgelig kan det være svært. Du har jo også været op og se vores, vores børneudlån en lørdag. Så, så vi har travlt, men... Men det kan vi sagtens.
2: Ja.
0: Det skal vi have tid til.
2: Men jeg vil nu sige til dig, at jeg oplever det ikke som, I er fortravlede.
0: Nej, det er jeg glad for at høre. Vi synes jo også bare, at det er super spændende og super vigtigt.
1: Det er grundlag jo.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det er det. Men det er altså også noget af det fedeste, at snakke litteratur med børnene, og netop høre, hvad det er, de synes, der er spændende.
2: Ja.
0: Og det hjælper os jo netop også, som jeg siger, på sigt med, hvad det er for nogle bøger, vi så også skal købe flere ind af.
2: Jeg har et lille barnbarn, og han vil ikke have læst historie.
0: Nej.
2: Men han vil lege, og han er kreativ og eftertænksom. Og så han har en anden indfaldsvinkel end det at slå op i H.C. Andersens eventyr, eller hvad det nu kan være, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
0: Og det er jo også noget af det, vi snakker meget om. Altså, vi har også mange børn, som så kan man være, børnene kan være interesseret i maskiner, for eksempel. Så er der ingen, der siger, at man behøver at læse en historie om en maskine. Man kan jo også låne en af vores gode billedfagbøger.
2: Yes.
0: Vi har virkelig mange bøger om brandbiler og traktorer.
2: Eller man kan være interesseret i politiet og politiets arbejde.
0: Ja. Eller i dinosaurer, eller altså virkelig heste. Mange. Heste, dyr i det hele taget. Dyrebøger
1: det sidste nye, det er heste, tror jeg.
0: Men, og så netop kigge billeder og snakke ud fra det.
2: Ja.
0: Og det er jo også en måde at blive glad for bøger på. Det er også det, vi siger mest til forældrene og til bedsteforældrene. Bare ro på.
2: Det
0: skal nok komme. Ja. Og især hvis man bare godt kan lide, det er altså også helt okay bare at kunne lide at være i biblioteksrummet. Og netop som du siger, lege lidt, lægge nogle puslespil.
2: Være forundret over der er farverne. Og,
0: løft nogle bøger, sæt bøger ned igen. Altså det er, det er, så kommer det helt automatisk.
1: Hvordan du kom ind på den linje?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Rosa, for jeg er kommet ind på en lidt mærkelig måde.
2: Ja, det skal vi høre, men først skal vi lige sige til lytterne, nej, du skal ikke undskylde. Nu giver vi Line mulighed for at... For at tage tilløb. Vi skal sige til nye lytter, der kommer til, at det er taletimen på lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Rosa Frid, Ole Mathiasen og Bo Wismann, vi er i studiet, og vi er så heldige at have Line Horn fra vores hovedbibliotek på besøg. Og vores udgangspunkt er, og det vender vi tilbage til, det er Rødovre-dagen, hvor I har lavet en meget fin...
1: September.
2: Ja, 6. september fra 13 til 17. Hvor I sammen, altså hvor I har fået den gode idé, at I vil præsentere Jakob Strids Den Fantastiske Bus. Og I gør det sammen med Viften og Musikskolen og Fri Fælles og Rødovre Folkekøkken, så I breder jer ud på den gode måde. Noget af det, vi kan i Rødovre, når det er bedst, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
0: Synes vi også.
2: Så det, kære lytter, det skal du altså sætte kryds i kalenderen og tage fat i
1: det. Gratis.
2: Det er gratis, ja.
1: Og komme ind, og det er nogle gode faciliteter. Alle har mulighed, selv også i kørestol, har mulighed for at komme over og få en oplevelse ud af at se alle de her dejlige unger og med deres forældre og hvad de oplever.
2: Ja. Så altså som du var inde på før, Line, med Rådhuspladsen er jo stor og fin, og vi har græsplænerne omkring, som også er velegnede til aktiviteter.
0: Ja.
2: Nogen kan selvfølgelig godt sige, hvorfor er den så kedelig,

0: her rådhusplads, men det er den jo ikke til sådan en aktivitet.
1: Nej.
0: Der er den altid, ikke?
1: Ja. Ja.
2: Og der sker virkelig noget.
0: Så tak til arkitekten, ja, og dem, der i sin tid besluttede, at sådan skulle det se ud.
1: Ja.
2: Ja. Jo, og så biblioteket jo ligger jo lige derovre.
1: Ja.
2: Så man kan også gå ind på biblioteket, når man er på plænen. Der foregår jo også noget her.
1: Ja. Altså, vi har jo flyttet vores aktiviteter ud, kan man sige, på Rødovredagen, men vi har jo åbent inde i biblioteket hele Rødovredagen. Så man kan også bare bruge det rent praktisk til at bruge vores toiletter.
2: Ja.
1: Men man kan også netop gå ind og få hjælp til at finde den helt rigtige bog.
0: Man kan også låne den dag.
1: Og man kan låne den dag, og man kan aflevere, og man kan hente reservationer. Og man kan gå ind og læse avisen, som vi talte om.
0: Ja. Dejligt.
1: Ja. Eller en Alt for damerne eller noget andet. Vi har jo også en masse tidsskrifter.
0: Ja, skønt.
1: Så, så kig endelig ind der.
0: Line, nu spurgte vi dig, hvordan du var startet med alt det her.
1: Ja. Men det er også et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo en... der er forskellige indfaldsvinkler til det, men jeg har jo en baggrund, som at jeg har læst statskundskab.
0: Ja.
1: Så jeg har jo en lidt anden baggrund, end mange af de andre, der arbejder på biblioteket.
0: Statskundskab.
2: Det lyder tørt i forhold til det, du laver.
0: Det lyder som noget helt andet end en Rødovre bibliotek.
1: Ja, men statskundskab er jo en bred uddannelse, så, så man kan jo gå forskellige retninger i det.
0: Ja.
1: Og noget af det, jeg har gjort, det er, at fra jeg blev bachelor, så begyndte jeg også at undervise nede på en højskole i politik. Så jeg har også sådan, og jeg har selv gået på højskoler, så jeg har også sådan lidt højskole ballast der. Og så har jeg været i praktik, mens jeg læste statskundskab på det hed engang Aktuelt.
0: Ja.
1: Som politisk researcher.
0: Ja, spændende.
1: Ja, så det har jeg også været. Jeg var der faktisk, da de lukkede.
0: Ja.
1: Så det er ved at være mange år siden.
0: Ja.
1: Og så har jeg, og det er jo det, der altid er spændende, man har jo sådan det, man har taget uddannelse i, og så har man jo den bagage, man nu bare har med sig fra sin barndom. Og min mor, hun er gammel børnebibliotekar og har været børnebibliotekar i 40 år. Så jeg er jo faktisk opvokset på et bibliotek.
0: Ja.
1: Så da jeg var færdig, så er tilfældet jo, at jeg endte ude på Rødovre Bibliotek i forbindelse med det børnekulturkonsulentforsøg, der var på det tidspunkt. Og det skulle evalueres, og der skulle skrives en børnekulturpolitik i Rødovre.
0: Ja, spændende.
1: Så det blev jeg ansat til.
0: Ja.
1: Og så blev jeg ansat derefter i en midlertidig stilling til at køre børnekulturen videre på lav drift, indtil man fandt ud af, hvad man skulle. Og så blev jeg ansat derefter på 30 timer som børnekulturkonsulent, og var det i mange år, men hvor jeg så havde kontor på Rødovre Bibliotek.
0: Ja. Så der er masser af politik i det, du lige fortæller her.
1: Ja, det er
0: altså, der har været Statens Kulturministeriet, som har ønsket at fremme nogle ting. Der har kommunen, som har taget imod det, og politikerne på kommunen, der har sagt, det skal vi have her i Rødovre.
1: Ja. Ja. Så der er mange veje ind i det.
0: Ja, det er der da.
1: Ja. Men det er sådan en korte fortælling på, hvordan jeg så endte der. Og så kom jeg til at sidde med bibliotekets arrangementer også. Og så var jeg med til udvikling af vores børnebibliotek. Og så er jeg den vej igennem kommet ind også på børnebiblioteket.
0: Ja. Men var du altid så glad for din mors profession? Det må være spændende at være med på arbejde. Hvordan var det?
1: Jamen, det elskede jeg.
0: Som lille?
1: Ja, det elskede jeg.
0: Men der må jo komme en periode, hvor du siger, nej, det her skal jeg i hvert fald ikke.
1: Ja, det var jo sikkert derfor, jeg i hvert fald ikke læste lige det.
0: Ja.
1: Men jeg tror bare, det har ligget som sådan noget underliggende. Jeg er ikke rigtig har, det er jo bare født med, kan man sige, og opvokset i.
0: Ja.
1: Men i hvert fald altid netop været omgivet og af bøger.
0: Ja.
1: Det har været helt naturligt
0: at
1: få læst børnebøger, også selv som sådan stor. Altså, så både det at læse har jeg gjort rigtig meget, og få læst har vi også altid gjort meget i min familie. Så det ligger jo som sådan en ting, det at få læst højt.
0: Ja.
1: Det gør vi sådan set stadigvæk.
0: Ja.
1: Selvom jeg har store børn, tager jeg jo stadigvæk nogle af de nye billedbøger hjem og læser.
0: Og læser for dem.
1: Ja, fordi det slipper jeg slet ikke. Og jeg læser ikke kun børnelitteratur, fordi at det er et arbejde. Jeg læser det også, fordi jeg virkelig synes, det er gode historier.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg læser både børne- og voksenlitteratur og ungdomslitteratur af interesse.
0: Spændende.
2: Ja, det er spændende.
1: Ja. Så det tror jeg. Så noget af det er jo også noget med vaner. og ja. Hvad man er opvokset i.
2: Ja, det er netop det, man er opvokset i. Ja. Fordi jeg har aldrig fået læst en bog af mine forældre.
1: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Nej. Og som jeg siger, i skolen kom de og sagde, hvorfor en bog vil du læse? Og jeg havde overhovedet ikke.
0: Det vidste du ikke noget om.
2: Overhovedet ikke.
0: Nej.
2: Så skulle du prøve den her.
1: Ja.
2: Så tog man den med hjem og sagde, er det noget? Nej. Og så blev det jo ikke rigtigt til noget.
1: Nej.
2: Man manglede motivationen for at selv finde en god bog.
1: Ja.
2: Så var det sådan, så venner eller veninder sagde, at du skulle prøve at læse den her.
1: Ja.
2: Så kom man ind på det.
1: Ja.
2: Men det var jo kun i kraft af dem, for jeg sagde, at jeg sikkert aldrig læste en bog.
1: Nej. Men det er også sjovt, det du siger, for det er også det, undersøgelser viser. At sådan gode anbefalinger fra venner og veninder, det er også noget af det, der fylder rigtig meget.
0: Mm-hmm.
1: Men også det med, at hvis du vokser op i et hjem, hvor der er mange bøger, så bliver du
0: en god læser.
2: Vi havde ikke en bog i mit hjem.
0: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Altså, hverken bog eller avis.
0: Jeg var jo heldig, at jeg havde min onkel. Onkels bøger, ikke?
1: Ja.
0: Janbøger og forskellige bøger, ikke? Som jeg tyrede igennem.
1: Ja. Jeg hørte om, men jeg har aldrig læst dem.
0: Og min morfar, der var lærer, men var død længe før jeg kommer til, 20 år før jeg kommer til, jamen der var jo historiske bøger om Valdemar Atterdag. Flotte bøger med fine bogrykker, så det elskede jeg at læse.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Der er stor forskel.
0: Ja.
2: Så havde jeg så en periode, hvor jeg var ved at blive blind af grus der. Og der kom jeg så ind i det ved, at der nogen anbefalede mig lydbøger.
1: Ja.
2: Og der var Malmer derovre.
1: Ja.
2: Han var så flink til at finde nogle bøger.
1: Ja.
2: Så kom jeg lidt ind på det.
0: Mm-hmm.
2: Fordi så var det pludselig interessant. Men jeg skulle også have en masse tid til at gå, når de andre så fjernsyn.
1: Mm-hmm.
2: Jeg hørte fjernsyn, men jeg så det jo ikke, fordi jeg ikke kunne se.
0: Du kunne ikke se.
2: Men det er jeg så kommet til siden. Så det
0: heldigvis.
2: Ikke for, at nogen skal have ondt af mig, men altså, det var en hård tid, hvor man følte sig så ensom, når de andre sad og så fjernsyn. Og man kun kunne gætte sig til, hvad det var. Ja.
1: Jo.
2: Men så gik jeg ind på det med en lydbog og dame på sengen.
1: Ja.
2: Og jeg kunne godt lade være med at sove til midt på natten, fordi jeg havde fået fat i en god lydbog.
0: Du skulle vide, hvad der skete længere hen i historien.
2: Der kom jeg, så fik jeg fat i den. Og der fik jeg en fantastisk hjælp over på biblioteket.
1: Ja.
2: Når jeg kom over og sagde, nu er den her serie færdig. Har I noget lignende?
1: Ja.
2: I kunne altid finde noget og hjælpe mig.
1: Ja. Og det har vi også rigtig mange jo stadigvæk, der lytter til lydbøger. Både børn og voksne.
0: Hvordan foregår det?
1: Jamen det foregår lidt forskelligt. Vi har stadigvæk lydbøger, man kan låne rent fysisk på biblioteket. Men der findes jo også det, der hedder e-reolen, som hører under biblioteket, og hvor man kan låne lydbøger digitalt.
2: Ja.
1: Og der logger man ind med, altså når man er oprettet som låner, så kan man få adgang
0: med den
1: til
0: kode, man har.
1: Ja. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man bare komme op på biblioteket, så skal vi nok vise, hvordan det fungerer. Men
2: ja,
1: det er
2: jo bare... Jeg har ikke været inde på det.
1: Nej.
2: Jeg har lånt som kassettebånd.
1: Ja, ja.
2: Og de blev læst af skuespillere, som virkelig fortalte historien interessant.
1: Ja. Men det gør de stadigvæk, og der er stadigvæk rigtig godt lån i det.
0: Godt.
1: Men du kan låne lydbøger. Ja. Vi har også det, der hedder Filmstriben, så du faktisk
0: kan se... Ja, også tænker på,
1: kan se film gratis. Men altså, man kan finde det hele inde på vores hjemmeside. Der ligger det under det, der hedder... Nu bliver jeg jo lidt i tvivl. Man kan i hvert fald finde det inde på vores hjemmeside.
0: Og hvad er hjemmesiden?
1: Ja, den hedder RDB. Ja. R som Rasmus, B som Dennis, og M, B som Benny, og så .dk. Så rdb.dk.
0: Ja.
1: Men hvis man ellers søger på Google under Rødovre Bibliotek,
0: så
1: kommer man
0: dukker den side op.
1: Og så klikker man ind der.
0: Ja.
1: Ja. Men ellers som sagt, kan man altid komme op på biblioteket, og så viser vi, hvordan det fungerer.
0: Mm-hmm.
1: Men det er også smart. Ja. Og så har man det jo på sig, og behøver ikke aflevere det tilbage igen.
2: Okay.
0: Ja.
2: Nej, det er klart, når det er digitalt.
0: Ja. Det er digitalt. Ja, nu ved jeg godt, der sidder en lytter og siger, det ved jeg, hvorfor ved han ikke det? Men hvis man går ind på e-reolen, og vil gerne låne en bog, hvordan hører du den så? På din telefon? Eller
1: det kan du gøre.
0: Ja.
1: Eller på din iPad.
0: Eller på iPad'en,
1: Ja. Så på den måde er det jo smart, fordi du netop har den på dig.
0: Ja.
1: Så den kan du også gå og lytte til, hvis du går en tur, eller sidder i toget, eller bussen. Ja. Eller, altså på den måde er den jo at den jo smartere, end, end hvis man skal sidde derhjemme.
2: Man er kommet langt, siden jeg lånede lydbøger.
1: Ja. Til gengæld er der begrænsninger. Du kan jo låne lige så mange lydbøger, du vil på biblioteket, rent fysisk. Men vi har nogle begrænsninger på, hvor mange du må låne om måneden på E-regionen. Mm-hmm. Fordi ligesom med bøgerne, betaler vi også afgifter på det. Ja. Så det er vi blevet nødt til at regulere.
0: Ja, men det er det samme film, ikke?
1: Det er det samme film også, jo.
0: Men da jeg var inde sidst, altså jeg var forundret over, det var ikke noget med to filmer, så lukker vi ned. Det var mange.
1: Ja, og det er lidt forskelligt også, for så har de sådan lidt forskellige kategorier, alt efter hvor nye film det er. Og det er det samme også med i regionen.
0: Men, jeg synes, filmstriben er jo et fint, fint tilbud, fordi jeg ved ikke, hvordan du har det, Rosa, men jeg når ikke altid biografen og ser de film, der dukker op.
2: Jeg har ikke været i biografen i 100 år.
0: Og så siger man, det var da også ærgerligt, at jeg ikke så den der spændende film, historiske film, eller hvad det nu kunne være. Ja. Ikke? Ja. Pludselig dukker den op i filmstriben, og så kan jeg se den.
1: Ja, men det er rigtigt. Ja. Så det er godt at høre.
2: Ja. Der er mange muligheder. Flere, end vi regner med.
0: Ja.
2: Der er ingen grund til at gå og kede sig derhjemme. Nej. Der er mulighed for at blive underholdt.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja,
1: det er der.
2: For alt for mange i de ældre, de siger, jeg får ikke besøg af nogen, og jeg keder mig, jeg aner ikke, hvad jeg skal få tid til at gå med. Så er det jo faktisk deres egen skyld, for der er mange muligheder.
1: Ja.
2: Det kræver bare nogle lige vejleder, men det gør I jo på biblioteket.
1: Ja.
0: Der er flinke mennesker at møde på biblioteket.
1: Ja. Ja. Jo, vi vil meget gerne guide videre, ikke også? Og netop, som du siger, man kan gøre nogle ting hjemmefra, og man kan også bare komme på biblioteket og være, og så kan man selvfølgelig komme til vores arrangementer også, og sådan, men der er ligesom forskellige deltagelsesmuligheder, kan man sige.
2: Og I er rigtig tålmodige, fordi i min alder, så skal man helst have tingene at vide 5 gange, før det tyver ind.
1: det er ikke kun i din alder, du må have skidt.
0: Hvis man bliver bidt af biblioteket, så ligger der faktisk et program
1: for
0: Rødovre Bibliotek, som også omfatter Islev Bibliotek og Medborger Hus.
1: Ja.
0: Og det har du taget med i dag, og det har fået en lidt anden form.
1: Ja.
0: Det er blevet rigtig flot. Det var det andet altså også, vil jeg sige til dig, men her er det altså større, end det var før.
1: Ja, det har fået et andet format.
0: Hvorfor laver I det op sådan?
1: Altså, nogle gange skal man jo kigge på det med nye øjne.
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Vi synes, vi trængte til noget, der havde et lidt andet format. Og vi synes også, at vi trængte til et, som afspejlede Rødovre Bibliotek lidt mere. Vi har jo vores enormt smukke, synes vi, Rødovre Bibliotek, som er tegnet af vores før omtalte Arne Jacobsen, arkitekten.
2: Ja. Ja. Mere overskuelig, synes jeg.
1: Det er det. Og noget af det, der er kendetegnet ved Rødovre Bibliotek, er jo det her med de rene linjer og enkelheden i det. Og det er i hvert fald det, vi synes, der afspejler sig her. Og så er det faktisk også, han har jo lavet, Arne Jacobsen lavede i sin tid en farvekode
0: på 10 farver.
1: Og det er nemlig hans farver, vi har genbrugt. Ja. Og baggrunden her, nu kan lytterne jo ikke se, men det afspejler faktisk, det er i hvert fald inspireret af vores loftsplader inde på biblioteket.
0: Okay,
1: Så på den måde er det det. Og så er opslaget, det er igen svært for lytteren jo, men det er ligesom et æseløre, det illustrerer her, hvor man så kan se et billede inden for et af vores arrangementer.
0: En smuk kvinde dukker op, som er forfatter.
1: Hun er forfatter, og det er Helle Helle.
0: Helle Helle,
1: som vi får besøg af her i efteråret 2025.
0: Hvor godt.
2: Hvor får man fat i sådan her?
1: Den kan man få oppe på Rødovre Bibliotek eller på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Og så sender vi det ud, så det ligger også i Viften og på Rødovre Gård og på Hebrok Museum. Borgerservice. Vi prøver at få det ud så mange steder som muligt. Vi sender det også til skoler og daginstitutioner. Derudover så har Rødovre Kommune jo, det er husstandsomdelte blad, der hedder Sammen om Rødovre.
0: Mm-hmm.
1: Der prøver vi også at skrive om vores arrangementer.
0: Ja.
1: Vi har desværre, men vi har så mange arrangementer, så der er ikke altid plads til dem alle sammen.
2: Ja.
1: Og ellers vil jeg sige, det er jo det trykte program, man altid kan hente op hos os.
2: Ja.
1: Men ellers så har vi jo på vores hjemmeside, vi fortalte om før, rdb.dk, der kan man se alle vores arrangementer.
2: Ja.
1: Og vi er også på Facebook med vores arrangementer. Og ellers igen, man kan altid komme og spørge os.
2: Ja.
1: Så skal vi nok hjælpe med at finde
2: det. Der er jo fantastisk mange.
0: Ja, aktiviteter, hvis man ser det. Ja.
1: Der er rigtig mange arrangementer.
2: Ja, det er jo kun fra 26. august og til den 10. december.
1: Ja.
2: Det kan man se på midtersiden.
1: Mm-hmm. Ja, vi kører sådan nogle halvårsprogrammer. Ja. I år er vi jo så netop ramt af, at vi er ved at få renoveret vores tag.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og det gør, at vi ikke kan bruge vores store sal, som jo ellers er der, vi laver de store arrangementer. Men vi har fået lov af vores gode nabo, Rødovre Musikskole, til at lægge en del af vores store arrangementer over i deres smukke sal.
2: Ja, og det er nogle gode lokaler.
1: Ja. Ja. Og så gør vi jo igen, det har vi også gjort tidligere, men det her med at samarbejde rundt med forskellige institutioner og foreninger i Rødovre. Og det gør, at vi blandt andet kommer til at lave et familie-wellness arrangement nede i Vestbad, som hedder Anton og Farmor.
0: Mm.
1: Og vi kommer også til at lave en omgang bistro bingo over ved restaurant Alice ved Viften.
0: Ja, bistro bingo.
1: Bistro bingo.
2: Ja.
1: Ja. Så på den måde kommer vi rundt
2: meget
1: andre steder.
0: Ja. Og så er der fællessang, det laver I også sammen med musikskolen.
1: Og vi laver fællessang med musikskolen. Ja. Det er noget, vi har gjort i mange år nu.
0: Ja.
1: Det er... Jamen, alle vores arrangementer synes vi selvfølgelig er rigtig gode. Men altså, fællessang er virkelig også en af vores darlings.
2: Ja.
1: Det er Malene Mortensen, som jo er en fantastisk sangerinde.
0: Bestemt. Ja.
1: Som synger for. Og så er Tormod Vinsand, som er musikskoleleder. Ja. Han spiller så klaver til. Ja. Og så fortæller han lidt om de sange, vi nu skal synge.
0: Okay.
1: Og så synger vi dem som fællessang.
0: Ja.
1: Og man får noget kaffe og kage til.
0: Hvor godt.
1: Og det er bare... Jamen, det er så dejligt, det arrangement.
0: Og det sidder, jeg sidder og tænker på, Ældresagen har jo også fællessang nede på Rødovre Gård, ikke?
1: Ja.
0: Som er styret af Jane, som har været aktiv her på radioen.
1: Ja.
0: Okay. I vores støtteforening, ikke?
1: Ja.
0: Der mødes folk, jeg tror det er en gang om ugen, eller hver 14. dag.
1: Okay.
0: Og så kan man få morgenkaffe og synge, ikke?
1: Jo.
0: Så der bliver sunget. Og formentlig også i kirkerne.
1: Ja, tænker jeg også.
0: Ja.
1: Der er jo fællessang mange steder.
0: Ja. Ej, hvor godt.
1: Ja.
0: Line Horn, vi tiden går hurtigt.
1: Ja.
0: Vi skal altså lige tilbage til den der Rødovre dag.
1: Ja.
0: Og den der fantastiske bus. Altså, hvad er det for en bus? Jeg har været inde på chat. GPT. Ja,
1: det skal man nogle gange være forsigtig med.
0: Jamen, det er jeg. GPT med, og de skriver nogle mærkelige ting der på chat GPT. Altså, jeg har været inde under musikere, som aldrig har, altså som jeg kender godt, og som får at vide, altså hvor der står, at de har indspillet nogle plader, de aldrig har spillet eller lavet koncerter i udlandet, som de aldrig har lavet sådan noget.
1: Ja.
0: Det er jo hvad bilder den sig ind? Sådan en
1: maskine. Man skal i hvert fald lige forholde sig lidt kildekritisk nogle gange til det.
0: Men altså, jeg vidste jo ikke, hvad den der fantastiske bus handlede om.
1: Nej.
0: Nu skal jeg passe på, hvad jeg læser her. Men jo, her står der, bogen handler om en gruppe børn, der får til opgave at bygge en bus til en årlig byfest. Men de vil ikke bare lave en almindelig bus, de vil skabe en særlig bus. Og det de gør, det er en kæmpestor, fantasifuld bus, fyldt med vilde funktioner, hemmelige rum, sjovmaskiner og overraskelser. Og så lærer børnene at samarbejde undervejs. Og moralen er, at det er vigtigt at tænke anderledes, men man skal have det sjovt, mens man gør det.
1: Mm-hmm.
0: Og man skal værdsætte samarbejde, selv når tingene ikke går som planlagt. Handler bogen om en gruppe børn, der skal bygge en bus til en byfest?
1: Nej, det gør det ikke. Men det har nogle gode pointer til sidst, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det her med, at det netop handler om at have det sjovt undervejs, og det her med, at alle kan bidrage med forskellige ting til processen, så der er brug for alle.
0: Ja.
1: Det er jo sådan en klassisk strid, morale, kan man sige, i det.
0: Alle er værdifulde.
1: Præcis.
0: Ja.
2: Ingen bliver udelukket.
0: Nej.
1: Der er brug for alle.
0: Ja,
2: det er en god pointe.
1: Og den pointe
0: kan vi godt lide.
1: Og vi kan godt lide, at man skal have det sjovt undervejs.
0: Ja, og når du så åbner bogen, så kan jeg jo se, at det er jo ikke børn. Det er jo, forskellige dyr, som er klædt ud som børn, ikke? Men jo, der er vel også nogle voksne imellem.
1: Ja, det er der nemlig. Men det er, som du siger, det er dyr, der ligesom er afspejlet.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan sige her, at det handler jo om lille Timo, som er syg.
0: Okay.
1: Og som de gerne vil have til, skal blive rask.
0: Hvem er Timo?
1: Jamen det er, lytterne kan jo ikke se,
0: nej.
1: Er Timo. Så igen må man komme op.
0: Ja.
1: Men det er
0: en lille figur.
1: Og jeg prøver at finde lille Timo her. Nu er det jo en kæmpe bog.
0: Ja, nu er det 12-årig.
1: Jeg kan vise dig Timo senere.
0: Ja.
1: Her er mor til lille Timo. Og her ligger lille Timo og er syg i sengen, kan du se.
0: Og lille Timo ligner en... lille hundevalp, eller sådan noget.
1: Ja.
0: Ja. Og der er et billede af lægen, der er på besøg.
1: Ja.
0: En grævlingelæge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og Timur er blevet syg, fordi luften i byen er forurenet. Så vi har også at gøre med lidt samfundskritik her.
0: Ja.
1: Men noget af det, der så skal til for at gøre ham rask, det er en safranlilje.
0: Ja.
1: Og så handler det egentlig om, at de skal ud og finde den her safranlinje.
0: Okay, ja.
1: Og så det her med, at de går sammen en gruppe. Det er så der, hvor ChatGPT siger børn, men her, hvor vi kan sige, det er i hvert fald en række forskellige dyr.
0: Ja.
1: Der så
0: i alle aldre.
1: I alle aldre, ja. Og så bygger den her fantastiske bus,
0: ja.
1: Der også, kan vi godt afsløre, også kan flyve. Og
0: okay.
1: Så, hvor de så rejser ud for at finde den her safranlilje,
0: ja.
1: Så lille Timo kan blive rask.
0: Ja.
1: Og nu skal jeg jo selvfølgelig ikke afsløre. Ja,
0: vi siger ikke, hvad det ender med.
1: Nej, vel? Det gør vi ikke. Men jeg kan bare sige, at den er så på en fantastisk rejse.
0: Ja.
1: Og bare det at se den her bus blive bygget,
0: ja.
1: Men også alt det, der sker undervejs i sådan en proces, når man skal bygge
0: ja.
1: Sådan en bus, og man skal på sådan en rejse sammen. Det er jo ikke ukompliceret.
0: Nej.
1: Så det er en god beskrivelse af det, og en fantasifuld beskrivelse
0: ja.
1: Af det. Men så det er en og det er en lang historie. Det er jo ja. Ikke bare sådan en man lige sætter sig og læser på en 10
0: halv
1: time, minutter.
0: Nej.
1: Så det er sådan en man kan bladre i
0: og man kan vende tilbage.
1: Ja.
0: Man kan vende tilbage og se nogle nye detaljer.
1: Ja.
0: Ja. Altså blandt andet siger du der skal bruges en jetmotor så den kan flyve.
1: Ja. Det er jo derfor vi laver at Per Café har sin jetmotor workshop. Ja.
0: Ja ja, men det er da en fin kobling fordi de der repairfolk som har dygtige fingre og
1: ja.
0: De kan da godt hjælpe med at lave sådan en jetmotor.
1: Ja, lige præcis. Ja. Ja, og så det med, at den kan sige nogle lyde, det glæder. Jeg glæder mig meget til at opleve den jetmotor der.
0: Ja, ja.
1: Ja, det bliver spændende. Ja. Det gør det.
0: Og i børnenes univers, der er det jo reelt.
1: Ja.
0: At selvfølgelig kan en bus flyve.
1: Ja, ja. Ja det er nemlig det.
2: Ja, der skal fantasi til at få en bus til at flyve.
1: Ja, det skal der.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men den er virkelig flot.
0: Ja.
1: Så altså som sagt, man kan altid komme op og låne bogen på
2: eller
1: biblioteket.
2: Eller kigge i den op på biblioteket.
1: Eller bare kigge i den op på biblioteket.
0: Eller ønske sådan.
1: Eller ønske sådan.
0: I fødselsdagsgave eller julegave.
1: Ja. Ja. Og så kan man jo altid komme på Rødovredagen og være med til det, man har lyst til de aktiviteter.
2: Jeg håber, at der kommer rigtig mange børn, for det er jo et flot arrangement for børn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, vi glæder os også. Altså, jeg vil virkelig sige, det er simpelthen så sjovt.
2: Ja.
1: Vi synes selv, det er så dejligt en dag.
2: Det er årets klub.
1: Ja, det er virkelig et af dem. Ja, det er det. Det er det virkelig, fordi vi plejer at få nogle rigtig gode snakke og lege med børnene og deres voksne. Så det er rigtig godt. Så man skal være så velkommen.
0: Mm.
1: Jeg regner med også at se jer.
0: Ja, men det gør vi da. Det gør vi da. Altså, vi kan sige til dig, at Rødovre-kanalen kommer derop og taler med folk og interviewer. Nogle
1: og udstillende
0: og sender det live i radioen. Så hvis man er forhindret af en eller anden grund i at komme, så kan man
2: høre det på Rødovre-kanalen.
0: Ja.
1: Ja, godt.
0: Om eftermiddagen.
1: Ja.
0: Ikke fra klokken 13, men fra klokken 14.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og vi skal formentlig også have en stand deroppe, men det ved den nye bestyrelse.
1: Ja.
0: Hvor vi sidste år var vi der jo med alle de CD'er, som vi havde i overskud. Det var virkelig mange, og folk de bladrede, og hvor mange må vi tage? Ja, I må tage dem, I har lyst til.
1: Ja.
0: Og der kom vi af med mange CD'er.
1: Ja. Ja.
0: Og vi spurgte også, om der var nogen, der havde lyst til at være tekniker på radioen, eller sende radio, ligesom vi gør her i dag. Og det fik vi en ud af.
1: Ja.
0: En ud af. Men
2: vi kunne godt bruge nogle flere
0: teknikere.

0: Rødovre-kanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i talesignen, Lisbeth Brindholm. Tak fordi du vil komme.
1: Ja.
0: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
1: Ja.
0: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god
0: idé. I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder? Jamen,
1: jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men altså, det startede egentlig lidt tilfældigt. For jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, det kan være, det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted.
0: Mm-hmm.
1: Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk. Så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den der var en over i Rødovre gård. Det var jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, kom ind, vi har brug for unge. Men der bliver taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: dejligt flokken at høre.
1: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
0: sammen
1: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte, og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
0: Så det, så det kunne mere end
1: En lige at vise drengene, hvor æggene kom fra.
0: Men
1: det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: så, det, og så sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse mig.
0: Ja, men der mange andre, de må sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, Men, hvis jeg skal fortælle om det,
0: Så
1: synes jeg, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner.
0: Ja.
1: Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det, regulativ om hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
2: Ja.
1: Så er vi på plads.
2: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, ja. Og så det er en, sådan flersiders ting, men ja, de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
2: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
2: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimelig nok.
2: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at, at overholde.
2: Så det vil sige, lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
1: Ja, ja. Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
1: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det giver også mening.
2: Ja.
1: Står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
1: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et lejehus,
1: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
1: Altså, man
2: ja,
1: kan,
2: altså hønsene er
1: fuldstændig ligeglade. De skal bare en pind og sidde på om natten.
2: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen.
2: Ja.
1: Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal,
2: ja,
1: en løbegård kalder man det,
2: mm-hmm,
1: som muligt.
2: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu,
2: ja,
1: ikke?
2: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste.
2: Ja.
1: Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
1: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
2: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
2: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev?
1: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: De
1: er det er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja, og hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej.
1: Og så det var klokken 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
1: Så kan det være, jeg kommer ud.
2: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
2: Ja.
1: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke?
2: Ja.
1: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
1: Så det var sidste gang, var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
1: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
1: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
1: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter.
2: Nej.
1: Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg... Nej, jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
1: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som vi står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe ovenpå det.
2: Nej,
1: og rode og sådan noget.
3: Ja.
1: Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
2: ja,
1: de gik fra de æg.
2: Ja.
1: Dem kom der ikke kyllinger ud af.
2: Nej.
1: Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
1: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
1: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo ellers, høns er kloge.
1: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
2: Nej.
1: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
1: De har jo nogle instinkter, ikke? Ja. Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, at når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
1: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
1: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
2: Du er dem ikke gående frit?
1: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt, ja.
1: Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
1: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort, det er rigeligt.
2: Ja.
1: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke, hvad man lige får lyst til.
2: Nu nævner du ræve,
1: ja.
2: Men du nævner også rotter.
1: Ja. Altså,
2: og de er jo alle vejen, de er også i Rødovre.
1: Rottesystemet siger, at høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
1: Så man behøver ikke at være bange for det. Mm. Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
1: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
1: De får jo sådan piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
1: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe til rottefingeren.
2: Ja.
1: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, men det ser jo pænt ud.
3: Ja,
1: og det er jo, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver den lidt. Og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefoderbræt, så falder der jo noget.
3: Det har jeg været udsat for.
1: Ja, det kan man jo ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
1: Men det er også det, de kan komme op.
3: Kommer de op af pinden, og så ud af for at komme ind.
2: Ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et tynde, som
1: tilstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe på.
3: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
2: Det er jo det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet, ikke?
1: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
1: Jeg kunne pludselig se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
1: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
1: jord op.
3: Jeg har også kun set
1: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er mange, der tror.
2: Altså det, du siger med udgravning.
1: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
1: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
1: Sådan er det jo.
2: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
1: Og der er de jo nede.
2: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
1: Ja.
3: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal lige bunker.
2: Ja, hvordan?
1: Jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
1: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
1: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
1: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
1: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
1: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
2: Ja.
1: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er det bedste, det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
1: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
1: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Ja, men sådan noget elsker de.
2: Ja.
1: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget. Kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland. ja. Hvor hanen, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, god. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
2: Ja.
1: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
2: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja, ja, ja.
1: Så, ja, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
2: Det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
1: også, sådan,
2: ja.
1: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
1: Frø og larver og
2: hvad de kan
1: små insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nu.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
2: Ja.
1: De siger, at hvis man vil være med til miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
1: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
3: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: heldigvis.
1: Så der er mere... kødet er lidt fastere,
2: og så
1: er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
1: Men det smager smadret godt.
2: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe det.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
2: Der er der folk, der fejrer og
1: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
2: Ja.
1: Og hvis hønsene får grønfoder,
2: så
1: bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
1: Vi smider ikke noget, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
2: Ja, det
1: er
2: ikke, de spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
1: Nej. De spiser, og de er i øvrigt også kannibaler.
2: Ja.
1: Så de piller meget glade skrog ud af kylling, for eksempel.
2: Af et stykke kylling.
1: Også fætteren der.
2: Ja, det tænker de ikke på.
1: Nej,
2: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så et par dage efter, så tænker jeg, nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise
2: det. Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammel.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, at så er den blevet frodet.
2: Ja.
1: Det er helt tydeligt smad og god gødning,
2: siger
1: Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Ja,
1: og så altså, naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, klart, det kan man altid blive
1: af. Kommer de og spørger efter, hvis de først har fået det.
2: Ja.
1: Ej, det er godt.
2: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
1: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
1: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
2: Ja.
1: Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook. Ikke?
2: Ja.
1: Der er sådan interessefællesskaber.
2: Ja.
1: Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Der er mange variationer.
1: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte.
2: Ja.
1: Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører.
2: Ja.
1: Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
1: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
1: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
2: Ja.
1: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
2: slidt
1: op.
2: Ikke mere.
1: Så er de slidt op, ikke?
2: Ja.
1: Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
2: Ja.
1: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget, ikke?
2: Og kontakte dem.
1: Ja. Men ellers bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg. Altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på.
2: Det kan man gøre.
1: Helt sikkert.
2: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
1: Altså det er den jo spist for.
2: Ja,
1: jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan et sted. Der koster sådan en racehøn 500 euro.
2: Okay.
3: Altså, der er der forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
1: Men
2: man kan godt være heldig at få
1: altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre. Ikke?
2: Ja.
1: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn,
2: mm-hmm.
1: de lægger jo rigeligt æg, men så får man ægene med det samme.
2: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
2: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om der pludselig kommer et barn fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
2: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
2: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruer mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
2: Ja, ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruer hvert forår, ikke? Ja.
2: Men du har en speciel race, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg var lige ved at sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
1: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt rovillige.
2: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er de lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene.
2: Ja.
1: Okay. Så lige meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, altså, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: og du vidste før. Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
2: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
1: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer,
2: ja.
1: Hvor silkehønsene flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne,
2: de går omkring,
1: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pinden og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
1: Så, men det er, ja, ja.
2: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
1: ja,
2: hvordan
1: der
2: kan
1: er nogen,
2: du mærke
1: altså, det? Der er nogle høns, som er meget tillids, altså, hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
1: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja, de vil også
1: de er
2: gerne
1: også meget, nusses, nusses de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja,
1: så.
3: Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
1: Det er sådan en tommefingerregel.
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm-hmm.
1: Så kan men man altså, få glæde jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige, nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
1: Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men,
2: ja.
1: Men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse.
2: Ja.
1: Til,
2: men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja,
2: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og, og sidder inde og hygger sig, men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
2: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
2: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får heller ikke indviklet.
2: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det,
2: så
1: kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
1: Børn men synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og så videre. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes det var spændende.
2: Ja.
1: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
2: Ja.
1: Og de har også, og nu er det jo børnebørn.
2: Ja.
1: Som alle sammen har været med til.
2: Og de er lige så glade for det.
1: Og de vil gerne, altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
2: Ja.
1: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
3: Ja, det er klart.
1: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
2: Mm.
1: Ja. Og så, det kan man jo hurtigt lave.
3: Ja.
1: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Ja. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
2: Æggesnaps,
1: eller om
2: godt.
1: Sommeren koldskål
2: af
1: den rigtige slags. Så det er meget...
2: Ej, hvor godt at høre. Ja. Ja, ja.
3: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har jeg det?
3: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja, ja.
3: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
3: Og så kan de se ultraviolet lys, ja, meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Ja. Den opdager lyset, ja, før os andre.
1: Ja, det er rigtigt. Og, ja,
2: det sker. Ja.
3: Derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før kl. Ja. 8 om morgenen.
1: Ja, ja, ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
3: Ja, ja. Nogen synes, det er hyggeligt, altså, andre synes, det er.

0: vinduer.
1: Ja, det betyder også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
2: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
2: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
2: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
2: Ja.
0: Og får man en anden.
1: Så finder man en ny.
0: Ja. Ikke? Altså, sådan kan man godt regulere det, ikke?
2: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet af.
2: Mm-hmm. Ja, det blev for
0: og
2: meget.
0: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
2: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
2: Ja.
0: Altså det synes jeg.
2: Ja. Af med hovedet.
0: Så, men ja. Men i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
2: Ja.
0: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
2: Og så kan de få en raptus igen.
0: Ja, ja. Så sådan er det.
2: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja,
2: og, man ved, og du ved, det holder op
0: altså
2: igen.
0: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i haven.
1: Ja, det er der. Og det er sådan, en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: og de gør det.
0: Det er tilladt at være mere irriteret over haner.
2: Ja.
0: End så meget
1: andet. Det er jo det er der være med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien. Ikke?
0: Men sådan er det.
1: Ja.
2: Så står der det med
0: det
2: de
0: noget,
2: gode råd.
0: Det?
2: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med dig
0: om.
2: Okay. Høns underviser hinanden.
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
2: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
2: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
2: Mm-hmm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
2: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
2: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
2: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sanser. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
2: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
2: Ja.
0: De har forskellige lyde, okay. Det kan give, ikke?
2: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så kommer hønerne
2: og kommer hen og se, hvad jeg har fundet
0: til. Så de kan godt kommunikere på et eller andet plan. Ikke? Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
1: Ja. Det lyder sjovt.
0: Ja. Ja.
2: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: vi er
2: begyndt i Danmark. Er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
2: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
2: før vores tid.
0: Fra Østen.
2: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
2: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
2: Ja.
0: Det er nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
2: Mm-hmm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
2: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og i op i altså på Svalbard og sådan nogle steder er der høns, ikke, som har, hvor de så er udvandret.
2: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det har jeg læst mig til.
0: Nå, okay.
2: Men altså, der kan
0: fugle.
2: Også,
0: der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke?
2: Ja.
0: Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet. Ikke? Hvor meget det nu har været.
2: Interessant.
0: Så.
2: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
2: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
2: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
2: Ja, nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
1: Så er det jo en plage. Så er det jo en plage.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
2: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
2: Ja.
0: Og så er de kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen
2: race, kultur, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Ikke? Ja.
2: Hvad kom først, hønen eller ægget?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
2: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
2: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
2: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
2: Nej, det er også rigtigt.
0: Så...
2: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaurtiden.
0: Ja, ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har dyrket.
1: Det
0: men
1: jeg ikke ved, ind i din dag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
2: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke

0: mere ned i, er Marco Polo. Og ja, det var jo sådan 1300-1400-tallet, ja, ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: nej, han
0: kom
1: så
0: hjem
1: dem og beskrev dem.
0: Og beskrev ja, netop de der løse, pjusklignende dun, de ja, har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: ja,
0: at de har eksisteret.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare.
1: Ja.
0: Og så er de døde efter ja, sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrke?
0: Ja, stod der ja. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
1: Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling? Altså, om det er kyllingen er en hane eller ja, en høne?
0: De forskellige racer har lidt... Altså, det, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene.
1: Ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
1: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder?
0: Ja, ja, før med sikkerhed. Og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
2: Så
0: er der ikke så meget
1: det. Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kul, kan man
1: ja,
0: godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til,
0: ja, okay,
1: at overhanen har så lov til at befrugte
0: ja, ja,
1: den bedste
0: det vil høne. De helst, ja, ja, ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede,
1: ja,
0: der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør,
1: ja,
0: der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang overrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: så hjælper
0: den anden,
1: de hinanden med
0: at ja, så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så ja, går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun en tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening,
2: okay,
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Yeah.
0: Og de 3 klubber, det er jo de samme mennesker, der er med yeah, dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om... Ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja, der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: ja,
0: så er det mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op. Og de skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
1: Ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk.
1: Ja.
0: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske. Ikke?
2: Mm-hmm. Ja, det er det.
0: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man også hurtigt se, hvor mange. Og så kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kom og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan, altså.
2: Jamen, hvis også man står som nybegynder og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan sige, at mit telefonnummer er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en besked til dig.
0: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, jeg skal huske at kigge, ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk, altså.
1: Lisbeth Bremholt, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: Den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
2: Mm. Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Ja. Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det
1: flot og indbydende. Det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men
0: nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Oh.
0: Så hun har stået for, jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse.
1: Jeg ville have
0: lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned.
1: Det er rigtigt. Ja,
0: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Og jeg kan også lægge nogle stykker her.
1: Det må du
0: meget
1: gerne.
0: Hvis nogen skulle få lyst til at hente det.
1: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annex Biblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang. Men det er hyggeligt, det er livsbekræftende at omgås dyr, og det er afstressende og kan høre det i haven og
2: på rundt og
0: sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo.
0: Altså,
1: hallo.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde.
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at
1: undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der.
1: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også, min Rødovre-klubben havde også i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
1: Ja.
0: Under en varme lampe, ikke? Ja. Tog vi dem op til.
1: Så man tog dem ud til børnene,
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm.
0: Og så om sommeren gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke. Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det der, altså man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
1: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid?
1: Nej.
0: Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
1: Ja.
0: Hvis man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og jeg har nogle faste naboer for tiden. Det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt.
1: Ja.
0: Men de får jo også ægne.
1: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
1: Nej.
0: Vel? Så,
1: nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
1: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig. Men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns, de fleste af os, stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
1: er små. Ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det... Det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det er der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza. Der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden,
1: mm-hmm.
0: og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Ja. Det gør man så. Det er så væk. Så. Men... Ja. Yeah.
2: Jamen, de kan også blive syge, ligesom alle andre dyr.
0: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Ikke? Viser det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også
1: et eller andet. Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge, dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg, men det er faktisk sådan, at blommende ægene er nærmest lige så store som hos de store høns, fordi de skal jo kunne ernære en kylling, så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre, og så behøver de også mindre plads, så til en vilde have er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: også,
1: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
1: Ja.
0: Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
0: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så 2.
1: Ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså så det er jo
2: indtil der bliver klaget
0: over. Ja, hvis der er nogen der brokker sig, så må man sige okay, det er så i orden, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Skete og skete, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen der brokker sig, så er det jo lige meget.
1: Ja.
0: Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der ved at være store, kan det også være svært lige at se om det er
1: hvad det er eller
0: hvad. Men altså jeg synes det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter. Ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
1: Ja,
0: så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
0: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm-hmm.
0: Det
2: er der også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså, mine ligger ikke 300.
2: Ja.
0: De ligger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de ligger jo netop 320 eller noget.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Jo. Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg. Og
1: ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er jo lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: så er det ikke.
0: man kan jo få
1: økologiske.
0: Man kan få æg fra økologiske høns, ikke? Ja. Men de går 5.000 i et stort lade.
1: Ja.
2: Altså økologi er
0: de kan det? Komme ud og spise græs.
1: Ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over. Nej. Altså der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke,
1: det er ikke
0: altså
1: noget
0: høns er flokdyr,
1: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke hvis vi sådan sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså så er det også de lægger jo æg og de altså trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså det er jo noget af det man gør i industrien, det er jo at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig jo også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer om det den næbet for fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det bløder. Så er det jo ondt at klippe den af.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja, og det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også. Ja.
0: Så altså,
2: det er madproduktionen
0: er ukendt for mange, ikke? Og, men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Det er sådan lige en lille flokhøns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere hyggeligt.
0: Det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej.
1: Jo,
0: at har det har æg i meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
1: ja.
0: Andre steder i Europa, der står de
1: der
0: bare...
1: Der står de frit fremme. Rundt,
0: ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned.
1: Ja.
0: På køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. Ja. De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort set
1: ens, store.
0: Fordi de skal kunne føde
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: som, danner, som
0: danner
1: kylling, en kylling.
0: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så det vil sige, banker på, og vi ud.
1: Når den banker på, og vi er spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det, der til gengæld ingen fedt i, der er der jo i blommen.
1: Ja.
0: Så, men altså hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de... Så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af. Og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrætter, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder også så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men det er også kære. Ja. Det er også kære. Det de bliver ikke så store, de varer kun et kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens. Ja. Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte, altså kødbenene er sorte, og huden er sort. Ja. Så jeg flår dem, jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det. Ja. Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der... Kylling kan bruges, hvis ikke klapper
1: slange. Hvis ikke du har en klapper slange. Nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det.
0: Så det kunne man godt. Men jeg er også, jeg er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting. Mm. En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo to haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke? Ja. Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay. Jeg slev øksen. Ja. Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
1: Ja. Så vingerne. Om hovedet på
0: dem. Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, ja. Så det ikke blaffer.
1: Ja.
0: Og så har en spand stående ved siden af, til lige at proppe ned ind og hovedet af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodet.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblad. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne se det.
0: Ja. Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
0: Det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Og så ligger de.
1: Ja.
0: Og så er det, det jo
1: er. Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis det er store høns, man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang siden senere.
2: Det var
0: meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.